خانو شیوی مبارک لطفی توی محبوب، صدا و گران تنها امتحانی اولی عشقا، هر توی چاوگی جیانو و تواناو گوهری بون. ان الله فالق الحب والنوى، دي ايمش بجينا والهي خوش بحال يواني احيات كردنو بينايت ببخشين، يك بارچا بنور جمال الدبين. المؤمن ينظر بنور الله، شيرين تر لوجه خدا ببند وابستكاني خوي دله اني انا الله. اي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دله او منم. خوش بحال یو کسی دوای گیشتنی بمقامی تفکر و گران بدود دا، شرابی دیدارد لمقامی ذکر داده نوشه. چند جوان برد نوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون ویلبون الهی، چند جوان بعینایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو، حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلند گوی دلو بلی الهی. نور عشق خود نصیب مانگ، نصیب مانگ.

0: برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راضو شکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین بنزا و مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا قرآنی کن دا فیری آدابکانی دعا و پارانو دبین. گوریو پلی نزامن بارون دبیتوا. برنامه نزا قرآنی کن لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق. برنامه نزا قرآن یکن.
1: ربنا و تقبل دعاء ربنا و فیل

و فراموشیان کرد بوازیان له نابو کدیاره امتن دل خدمت قرآن بین بیخوینین و لی حالی ببین سرنجی بدین و معناکانی بگین زیاتر آشنا بین با قرآن زیاتر گوره قرآن من بودره کوه و اگر هاتو دعا کان من کرده دعای قرآنی لقرآن و دعا کانی قرآن من دره ناو کرد من دعای سرزارو دلو درون من بگو من اموا من لیکا لو دعای که پیغمبر لو شکاتی پیغمبر من درو دیل سر به دور کوینه و برزان پاش امنا و برا دینه ولاته.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

پروردگارا لتاریکی شوی تارا، لأوپری بی امیدی جینا، هر توی چرای امیدی ما. ای مرهمو هتوانی هر چیزامی روشگارا، آسود بخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم. الهی محبوبا، لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاوری حقیقی سفر هر توی. پشت بستن به تو خدای چ نعمتی کی مزنه، نجات بون لهاو رینی و ریگاو کولک لرزو ککان که با ساتی کش نبون آرامی دل. الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه، جیان سراپا دبیت گلستان، عالم دبیت دوستی حقیقی ما. لنهولوت کی پریشانی و پایزی عمر، بهار مجدی چروی نوی داد. باران خاکی وشکو شقار بوی، روحی پشمرده تیراو دکاد. الهی ام دنیا هرچند فانی و دابرا و ساتیه، ببونی تو اوینی تو چه بهشتی کی حقیقیه. ای طبیبی جان و دل، ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی، ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی. خبر او خبره کلای تو به طبیبا، زمنه که کروکاسی خبری نیو ام عالمین. وقت همو جان ببیت گوی با خبرکانی تو، توی کیمیاگر ورو مسی جان سر لبر بگورا، ورو لبحر عشق دا بمان خنکینه. چخن کانک که هرچی منیت و انانیت بکات کفی کنارکان. تو ای پزیشکی جان و دل، ورو بآوی کوسری حکمت سرا پا دل بشورو. ای طبیبا آوینی دل جنگاوی روشگار صاف بکوا، تا لجملی حقیقت بینان خوب بینیتوا. طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید بو مزنیا، چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی، چی پی اچه بشک لو نور عطاکی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا. يا كريم يا جواد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا ایم هر گلی چی به هزده بوین، گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار تو دو جار جانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه ذراتی بو نورس فاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویون بکاتوا. پروردگار لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار ای خوای گورو مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین. ناوی پیروزت لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین، چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیران نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لس زهی بپلو تولی کتو پرد. خوای گوره داوای زبانی که پراو بذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا، خواه هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست ببکین. پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازینوا. هاوکاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو. دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا. خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمان پارزا. ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا. با ایمان سرفراز من بکا. لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا. لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا. برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من. برحم و سوزی خود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه، بلام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانن.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

دو شی زور خوشویست لای خوای مهربان، کرتو آسان لسر زمان، قرصو سنگین لترازو میزان.

0: پیروز بیت یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پابند بون با پیامکی و نیبکینوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانی کنوی بو بومروفاتی هولدان بو پابندبون به سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدایک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش خود در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوان

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرور من
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نیبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نیبو بومروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازلر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

0: برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده کسایتی پیغمبر بو آشنا بونو تیگشتمان بو آیت پیروزانی که لا قرآن پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو روشنده کاتو کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه بلبرچاو گرتنی آیتکانی قرآن پیروز و وربونو تیرامان تیده ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستاق قاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمين بسراني عزيز خوشكانو براياني بريز همو اوكسانيك استال لقلمان نجتان لمانا بيتان درين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هواي سركوتنو سرفرازيو دلخوشيو كامرانيو بابنبون بالربازي في غنبر صلى الله عليه وسلم بو همو لأكمان دخوازين وداوكارين لپروردگاري مهربان یارمتی مان بدات، هدایت مان بدات، رین مایی مان بکات بو اوی باش باش او پیغمبر خوشویست بناسین لقرآنکی او دا و بو هی او قرآنی که بو او هاتوا باش باش جیانی خو من برازینی نوا و جوانی بکین، خوشی بکین، روحی ببرده بکین برزانو خوشویستان دیارا چونی خزمت چن باسک لباسکانی سونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لقرآن دا باس کراوا که پروردگاری مهربان پرورده کردوا همو او گوشنیگانا و پیویزد بو و اوی بباش منزانی که نگوترابو نبیسترابو ننوسرابو بباش منزانی بچین خزمت قرآن نکی بو اوی ایمش بتوانین کسایتی خومن پرورده بکین تاو لو پیغمبر گوره خوشویسته بکن صلی الله علیه و سلم بوی چند باسو بابت اک من ترخان کرد هر لا همو او فرمانانی که بو پیغمبری خوشویست هاتوا صلی الله علیه و سلم که آوا نبه یعن آوا به یعن آوا با بشوی چی دور و دریش آما جمان پی کرد دواتر باسی و من کرد که وای چه لوشتانی که و پیغمبری خوشویستی صلی الله علیه و سلم نسل پروردک را و لیم پروردگار بریتی اللہ کسایتی چی نرمونیان بوا فبما رحمت من الله لینت لهم اوش آماجه چی دور و ورد من پی کرد به هوای اوی که و سودتان لیور گرت بیو همو لیک من قازان زمان لیور گرت بید بو جانی روزانی خو من دواتریش هاتی نسل گوشنگای چی تر لو باسانه توان پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن پروردگاری مهربان وای پرورده کردوه ولی قرآن دا واتو مار کراوه که پرورده کردوه لسر اوی کسایت یک بی گفتگو بکات حوار بکات لگل همو اوانی کوا لگلی دا جین باوردارن یا بی باور دورن یا نزیک یارن یا نیار همو اوانه بس من کرد بو شیه بو امر خواهیه که قرآن تو ماری کردوه ولی چندها شونده باس کراوه لچندها سورت و آیتکان قرآن دا باس کراوه اویش با فرمانی داخوازی بله با فعلی امری قل همو اوانا باس ما کرد و تمان دروازه اک بوچونن او باسا چه امری کردوه چه فرمانی کردوه چه داخوازی اکی کردوه او پروردگاری مهربانه لچوه دائم او داخوازیان دبینین و دبستین و لیتی دگین لو قرآنی که لبردستی امده که پیامی پیغمبری خوش شویست صلی الله علیه و سلم و او فرمانانه بچی کراوه بو چی هاتوه بو پیغمبری خوش شویست صلی الله علیه و سلم تاوکو بچی بله به همو اوانی که باس مان کرد بو بباورداران بو اهل کتاب بو قوم نتوکی خوی بو گروه مروویتی تیک را بو اوانی که ایمان نهینن بو ایمانداران بو بندکانی خواه همو اوانا
2: باس کرا و هر یک او چی پیدا گوترید و لویش و همو در قرآن در تومار کرا و برزان یش الوشتانه کوا فرمان کرا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو اوی کوا خوی بناسینید تاوکو خلق بهلا و کسایتی او تینگا تاوکو لحزمو قباره خوی تینه پرینن تاوکو نیکن بشته چیتر هر وکو پیغمبرانی پیش خوی که اتباعو شوین کوتوانیان لانزامی لادانو تیگیشتنو تینگیشتنی درست بو مای اوکا لحزمو قباره خویان تین پرن مروفکان آوان خوشویستان عاطفیان هیا سوزیان هیا خوشویستی و محبتیان هیا کاری گرده بن بو کسانی که و خوشیان دوی بوی جار بزار لوانه سنورکان ببزین بلام بوی او سنورانو که خوی ببینی توا بو اوی خدا خوابه سبحانه و تعالی تاوکو امتکی اویش بی او بن که و شریک بو خوای گوره پیدا بکن بی عقیده و ایمانی چی پاکو خوان بی خلط و خاشا هبی لدلیان دا لدو شوینی قرآن لسورتی کهفو لسورتی زمر زور بجوانی خوای گوره سبحانه و تعالی فرمان داده با پیغمبری خوشبی صلی الله علیه و سلم پیدا فرمیه بله بو خلق بله با امتکی خود بو خلقا کجلی را دگرن بوی کل دوائی تو دین همو اوانا باسی تو دکن توان خوش دوی پیان بله تنها لدو شوینی قرآن برزان لو شوینا بشوی چی راستو خو بو فرمان پی کردنا با داخوازی بله بلام درباره خود بله اوزاره درباره خود بله خود بناسینا خود بناسینا نباده اوان بخرابی بدناسن نباده اوان بشوی چی نزانانا تو بناسن بلکو پیویسته خود بناسینی لکوتای سورتی الکهف برزانو خوش بیستن کاتی او سورتا تواو دبه کوتای دو آیتکانی سورتی الکهف آیتی جماره سطو دا دوای اوهمو تیروکو سرگوزشتو سطو نو آیت لپیش اوه کباسو خواست چی زور دکا کباسی رابردوی چی دور دکا کباسی حزارتو شارستانیتی چی دور لمیجوی مروویتی دکا باز لهند سنن و یاسا و رساکانی سرکوتن و جرکوتنی مروفکان دکا برزبونوی مروفکان دکا همو اوانه ایتر لهر لیارانی اشکوت تاوکو دگاتا ذو القرنین و همو اوانه ایتر کلنیوانی اندهایا لدوائی دا فرمان بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن بو هاتو للاین پروردگار پیدا فرمی قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا براستي زور أو آتا مروف دهجيني كاتي پیغمبري خوشبي صلى الله عليه وسلم او مقامو پیگه گورو برزی هیا وللایکو للای چی تریش پروردگاری مهربان فرمانی پیدا کد بخوی دلی تو بو خلک بله من ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیام بله براستی پیام بله براستی من تنها آدمی زادیکم وکو ایوا قل انما انا بشر مثلكم تاوکو کس لسنوری بشریت دری نکا تاوکو کس او سنورن نبزینه سنوری بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشره بوی لا یک لباسکان که باس ما کرد او همو داواکاری لدکن لا سورتی الاسراء پیدلن تو اگر پیغمبر بی آوادکی آسمان من بو والدکی زوی من بو والدکی کانیاوکان من بو والدکی دوباره خواهی گوره پیدا فرمیم قل هل كنت إلا بشر الرسول يعني باسك اللي ويا كآية أو تسية داواي تسي لدا كان وتسي لدا وادا كان وكاتك أوشتاني لدا وادا كان أو بچي دكري لبر أو براستي بشريتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و أو سنوريك بوي دياريك راو و بوي داند راو همو أوانا باوكو تايبيدي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني كاتيك كداويل يدكا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني أو بشريتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسندها شوين تري قرآن دا تومار كراو وتسبين دراو وليرا فرماني في دا قرآن في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم پیغمبله خوتيان پیبناسينا با اوان بخرابي تو نناسن پیغمبله اي پیغمبر براستي من تنها آدمي زاديكم وكو ايوه بلام جياواز يكي من لقل ايوه تسيا اوش اويا يوحى إلي هر اون دی پیام بله من بشری کم وکو ایوا دخوم دخوم هم اوانی که خوی فرمیتی لجیانده و فو یارو یاوران بینیم یانو هستیان پی کردو لجیان کاتی لتمن دابو لدرو یا ساکانی جیانی مروف نیه وکو بو لدائیگ بو اواش یا سای بونو مردنش شمولی او دکا اینکا میتون و اینهم میتون بلان بشر موكو ايوة تنها جياوازي من لقل ايوة من هالبجار دي لاي پروردگارم وحيم بوهاتو قل إنما أنا بشر مثلكم هر اوه نخير تنها بشر يكم موكو ايوة آدمي زاد يكم موكو ايوة بلان اوان ده يا وحيو نيقام بوده تاوكو ام راستيانتان تيبگينم تاوكو ديدتان راستكم و تاوكو فيري خواناسي تان بكم تاوكو فيري خواناسين تان بكم تاوكو فير بن چون دا جين بو دا جين لچوه و هاتون ابي تيبكن برو چه دا چن تاوكو سرمائي خوتان كتماني خوتانا كخودي خوتانا برو دوران نروا بلکو لبراوكان بن بو هاتوا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي هر أوا يوحى إلي پيامكي كبوي هاتوا لو وحي لو نيقاي كبوي هاتوا كديگيني وقياندشي با مروفاتي وإستاش بيوستا إيمي شوين كوتي أو پيغمبر خوش بيسا صلى الله عليه وسلم وكو أو بيگينين بهمو أواني كحاجان بيو وهموش محتاجنو فقيري أو پيامو ناوروشي أو پيامن كلا لناو پيامكي پيغمبر دا هاي صلى الله عليه وسلم أوش أويا أنما إلهكم إله واحد راستي چي زور قورا حقيقتي چي زور قورا راستي چي نگور بدرجاي ميجوي روان کردني پيغمبران سلامي خواهن نسلبي كبه گمان خواهي ايوا خواهي چي تاكو تنهايا يكتا پرستي خدا بوشي وبناسين كلا پيامكي پيغمبر دايا كقرآني پيروز بوشي وش بناسين بود بتنها ناسين شريشي بو بريار ندين وشريشي بو پيانكين مقامي پيغمبراتي مقامك خواهي گوري پيبخشي و تن او مقامش سنوري چي هيا و پيگي چي دياري كراوي هيا تیکل ناوی به هیچ شوی اگل اگل مقامی خدایتی خواهی گوره پیغمبری برس کردو تاو پیگهشی گوره و برزی پیداو که مقامی پیغمبریتی و نبوته بلام بتنها ناسینی خواهی گوره بتاک ناسینی خواهی گوره شریک لبو پیدا نکردن بو خواهی گوره حقیقتی چی زور زور گوره یا تنانت اوی کباس ما کل لباس کانی پیشوا او آمازه کراو بو پیغمبری خوشویست كاتيكوا بيستمان ولا تكونن من المشركين يتربو الشوية أو آراس تكرابي أو حقتا قورية لبهامكي أو داهية بويو خونا ساندن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يك خواتان هي بتنها بناس شريشي بو پيدا مكان بودوايا وش حقتا يشترد خاطرو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جاء ويديويت بديداري پروردگاري شاد بيت بخوش نودية و باكارو كردوي تاكو درست انزام بدات. بهيت شويك لپرستني دا هيت كسك نكات هاولو شريك بوي. برزان لكوتايا وياتدا فرمي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لسرتايا وياتدا فرمي اي پیغمبر خوتيان پیبناسين بلي من بشريك موكو ايوا. معنى چیه؟ زور معنایش گوریت ده. معنای اوی کمروف پیوسته به هیچ شویک شریک بو خوای گوره پیدا نکات مقام و پیگکان لسنوری خوای نبزنه با مقام پیغمبراتیش بد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. چون که زور زران برزان خوش شویستان مروف کاتی که واکسی چی زور خوش دوی شوین کوتی او دوی پیامی لیوردگری لوانه لانجامی سنور بزاندن لانجامی زیاد لحد عاطفه و خوش شویستنی لقباری خوی دری دخات درو قباری چی پیدادا لسنوری خوی دی بزینه. او قرآن پیمانده فرمه او نویستراوه اگر بو پیغمبری خوشویست جبی صلی الله علیه وسلم پیغمبری خوشویست لیر قرآن فرمانی پیدا که پیام بله من بشر یکم وکو ایوه آدمی زاد یکم وکو ایوه مثلکم بلا من وحیم بو هاتوه نیگام بو هاتوه ولناو نیگاو وحی کم دا اوه یکا ایوه دبی خوای خوتن بتاکو تنها بناسن شریشی بو قرار ندن همو اوانه چون که شریک دان شریک بریاردان با پروردگار دبیت مایی پوچال کردنوی کارو کرده وکن کارو کرده وکن هیچ کاریگری چی نامینه با قیامت تاوکو مروف خوی پی رزگارو خوی پی آزاد بکن لساتا نخوشکانی او روشه. به همان شیوه خوش بیستان لسورتی از زمر قرآن فرمان داده ده فرمه هرو ای پیغمبری خوش بیست پیان بله قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين پیام بلی براستی من فرمانم پیدراوا هر خواب پرستمو لهمو جیانم دا ملکتو فرمان برداری دین و آین و برنامه او بم کواتا هاتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیامشی لگل خوی هنوا او هوکار با بو گیاندنی او پیامه است او پیامه لبردستی ایمه ایمه ابی چون لو پیامه تیه بگین که قرآنه چون پابندی بین و دواتر دا فرمی و امرتو لان اکون اول المسلمین فرمانشم پیدراو که کمین کذبم لخوا پرستی و اسلامتی و دینداری ده. یعنی اویشار خوا دا پرسته عبودیت و بندیتی با خواهی گوره دکا لو دا پارتاو لو داوا دکا بوی دبی ایمش آواتی بگین. تنانت دواتر دا فرمی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم هر وها پیان بلا دیسان من زور دا ترسم لسزای روزشی پرما ترسی و سامناک بتایبت اگر سرکشی بکم لفرمانی پروردگار. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل الله اعبد مخلصا له دینی بلا من تنها هر خواده پرستم ملکتو فرمان برداری آینو برنامه که او دبم او همو پیگوتنا او همو خونا ساندنا او همو درکاندنی راستی کان و حقیقتا کان بگور گرتن و بگور را گرتنی پروردگار و ناساندنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکو عبد و بنده پروردگار حقیقتا چی زور گور من بودر دخوا که اویش گوری پیگه عبودیت و بندهاتیه که ایمه همو روشک لنوشکان من دا داوای دکین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله کواته لو دو شوینه دا خوش شویستان لو دو شوینه که فرمان دراو و پیغمبری خوش شویست بوی کوا بله قل چبو او رو باسمان کرد بریتی و لخو ناساندن ناساندنی خو کچیه و چی پیه پیامکی او چی تدا و پیویست ایمش چون لیتیه بگین و گورترین مقام بو پیغمبری خوش شویست که قرآن تو ماریده که بریتی لعمقام و پیگی بندایتی کردن بو پروردگاری مهربان. تبایمش پیغمبری خومن باش باش بناسین چون دتوانی بناسین لروانگی او قرآنی که استا ایمه لبردست مانه. تاک سرچاویک بو ناسینو بو زانین راستیکان بو ناسینی پروردگاری مهربان به به شریک و به هاوتا او سرچاویش درسته بو هدبه زور لخزمت او پیام دابین تا خومان بناسین تا خوای خومان بناسین تا پیغمبری رحمتن للعالمینش بناسین بو اندازه از دین کتایی باسی او رومان و السلام علیکم.

بالایادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست من درود و سلامی خوای لسر بی بلینی وفاداری و خوشویستی با او سروره نویب کینوان.

لا یادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم با سیرت و جیانی بکینو منهج و برنامه جیان من لا یادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست و سرور من درود و سلامی خوای لسر بی جی خویتی ناخودرون منو بیرو روشت من راست بکینو

لو روجه و رویشتو و تورا و دلیمن هرچن اگرم بی سر و شون ما و دلیمن آخو بچه شاخه که و گرسا و دلیمن یا خو بچه داخه که و سوتا و دلیمن او هم دمی غمغوار و ندیمی منه یا رب او محرمی اسرار و قدیمی منه یا

اخلیت و گاهی بچرای شوقی جمالی نازانی اگر چون بدست درد و حالی وقفو شو پلاشک بدنبا و دلیمن لو چولی بیابانه ابی یاوری که بی یا بو کجو کیوانه و سودای سری که بی یا لطلتو افگاری بوجه خنزری که بی چون ما و لسد لاوک کجرا و دلیمه

بوچی نرجه سیلی سرشکم وکو باران بوچی وکو یعقوب نب مشهوری شاران لو یوسف فرسیوم لبیگانو یاران هر یزنی سراغی ل

چپکم چبلم بودلکم کاری دردم شاهدی منن موی سپیو چهره زردم خورایی نیا نالی گرمو دمی سردم حلبت ببلای کوا علاو دلی من

او سینه لغش خالیه او بیرکو چینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چوه بو خزمتی سالاری مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو دو

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدیک بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدیک بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

ناوی خوای بخشندی مهربان درود و صلاو و رحمت به سرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم درود و رحمت و صلاو به سرگانی پاکی خوشویستان و عزیزان و شنکوتوانی پیغمبر تا روز قیامت خوشویستانم جاری کترو لعقی کترو لبرنامه کتری سرنجهات و خدمتی اوی عزیز و خوشویست به هیوام که ام القیش سرنجه کتری و سرنجه کانی تر لخزمتی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایما دردی کتر من هی مشکلی کتر من هی کشی کتر من هی تنها با پیغمبراتی پیغمبر چاره سر اکر چاره اکر زور گرینگا لم زنجیر باسه که لخزمتان دابون دیوی چی تری جهنم پیغمبری خوا بخین رو یا سیرتی پیغمبری خوا بخین رو وکو لرابردو اما جوان پیکر دو جهنم پیغمبر و تا سیرتی پیغمبر یعنی کامل همو جانی پیغمبر بودی و بیندراونه بیندراوه و بلام اما ابه با آگانه معمال لگل ام بابته ابکین دیوه چی روحی معنوی های سیرت و جانمه پیغمبری خوا خری که لما نونده به بای گرینگ اما بین ام براورده ام تیروانی نمان برامر بسیره و جانمه پیغمبری خوا بگارین اویش با مقارنه کردنی آتکانی قرآن بلگدانوی آتکانی قرآن زور جار مثلا بابتی واحی حدثی واحی لجانمی پیغمبر اکاتی کمی براوردی که لگل قرآن نایتو بای گرنگ املاو تی بگین که جانمی پیغمبری خوا دیو نسراوکی او دیویی که پیدو تی دیو حرکی و جولکا ابی براوردی که لگل دیو حکمتی که لگل دیو مانا قولکی قرآن چون دا عائشه فرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم قرآنی که زندو بسر زویا اگرا ابی اگدار بین زندوی تی قرآن دو تفسیری قرآن یعنی تفسیری پیغمبراتی پیغمبر با قرآن کن لگ دانوی مانا کانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بتیگشتن من لقرآن کن بایزور گرینگ املاوتی بگین که مانای گوری سیر و جانمی پیغمبری خوا ابی اگمان لبه هاو تریب لگه القرآن ما مالی لگه لابکین اما بابت یکی زور گرینگ لجانی پیغمبره بایی که اما نکوین حلیمی جوی بایی که اما روداوا عاطفی کان و روداوانی که گردرون و بابتانی که شتی بوزیاد کرا و شتی لکم کرا و اما بتوانین خوی ما مالی لگه لابکین بتوانین ما مالی که حکمتانی لگه لابکین و تا لدیو حرکی و جولاکه بی که مدیوی که حکمتی معنوی ما مالی لگه لابکین یعنی بین مثلا روداو کان قیاس کن با اخلاقی پیغمبر آیا او روداوی که روداو اخلاقی پیغمبر لگل اما اگونجه آیا ام روداو مثلا اکره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خریکی شمشیر بازی بو بیو دائما اکول سیرا او تری شمشیری که خوین آی پی بو خریکی شر بو مثلا قتل عامی جو لکه کانی کردو و نازانم ها کمالا شدی لسیرا اگیردریتو که براستی جگه هلو است کردنه ایما ببین براور دی که ما بکن لگل اخلاقی پیغمبره لگل او شایت دانی که خواه شایتی بوده و اینکا لعلا خلق ناظیم اها اگر سیر که پیغمبر زور بجوانی خواه آماجی پیکا که اخلاقی جی برزیه یا بای بین امانا براور که لگل اخلاقی پیغمبره یعنی پیغمبر فرمانا که ایما لدی و معنوی که لدی و کرده که معمالی که تندروز دغلا ما بتاقین و تا براور دی سیره پیغمبر کین با قرآن و که قرآنی که زندو بسر زوی اگره آیا خوا هرگیز ایشی باو هایی که پیغمبر اگلم سر زوی خریکی شمشیر بازی و خریکی قتل عام کردن به که براستی اما هلویستی که وردی دوی لخزمتی سیره و جهنمه پیغمبری خوایا درودی خوایا لسر به او که زانی نوسان لجان نامی پیغمبره لروداوکانی ناوکتیبکانی سیره زرشته همویان اوانی که میجو سیره پیغمبریان نوسیوته و بدو یکا بابتکانی ریس کردو یعنی یکا میان لدو میان چی سی میان یعنی براورده که لگه چن بایا ام تیگشتن قول قرآنی لجان نامی پیغمبری خوا یعنی هسته که غیابه لم بابته هسته که ام تیگیشتنا ام براورده قرآنی با جهنمه پیغمبری خوا غیابه بایم پیویسته لسر ایمه که تک جهنمه پیغمبر ده خوینه بزنین جهنمه پیغمبر ده خوینه تفسیری قرآن خوینه واتا قر... یعنی پیغمبر تفسیری قرآن با بسر زوی آراشتو زیندویتی قرآن یعنی قرآن با واقعی لسر زوی که براسی اما زور گرینگ زور جگه حلویسته کردنه امالو تیب گین
پیغمبر يعني تفسيري قرآن بوا قرآن يقبوا قرآن يكي جولاو بلا سرزوي كما رامان دقري بو بابتي زور قرن لجيان نامي پیغمبري خواه رامان دقري بو ديوا فلسفية كي پیغمبراتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او ديوي كا پیامي خواه ودا أبز يعني پیامي كدا أبز جابوه ما بين ليرا چارسري گرفتا قولكاني استاي پیبكين يعني بين حدث بحدث ببي سردمكان اما خواندنه و جانمه پیغمبری خواب کن نکرم مثلا رو داوی 1400 سال روی داوی منو کچی رو که معامله لگلاب کم

لگل هستن در خدمتی سیرایا دکات کمان لیک جواب داد تا کاتی کاتبان لی ببره و اتار داوکانی ناو جانی خومن بگوره یعنی او چند شرکیان او چند ساعتی که ل پشتون خدمتی سیرا لگل دوچی ل خدمتی سیرا قبل لیک جواب کرده تو اگر جانبو اگر گران کاری که درست نکرد ای متشون خدمت سیرمان و خود ناو جان نامه پیغمبری خوا هیچ معنی اگر جانی امنا بخش و پیغمبر ها دردی که قولی مروفاتی چهار سر کرد ایمه بین ام دردلی ربزانین دخوا ایمه ام سردمه چی دردی اکمان هی که پیوستی من به پیغمبره چی دردی اکمان هی چی مشکلی اکمان هی که ایمه پیوستی من به پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اویش بخوندنو براورد کردن و تیگشتنی چی قولی معنوی فکری لخزمت جانامه پیغمبری خواه نک هر با دیو ساده و دیو میجوی که نسراوتا دیو روداو کانو روژا کانو سالا کانو شر کانو چونه تی خو آماده کردن با جنگو نه اما بین او دیو قرآنی او دیو تفسیری قرآن کرد بسر قرآنی که زیندو بسر زوی اروا اما نقل کن بایستا اگر قرار بو اما چاره در دی اما نکرد کواتا اما مانا یک لجان مانا نماوا بو پیدا کرنوی مانا لجانی خو من بین ام در دقولی کمروفاتی توشی و چهار سری کن در را بردو دا کاتی که پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیدید پیامی بودا عبازیده تناو امی اسلامیه و یکمیان لقناغی مکه قناغی که انسان درسته که لقناغی انسان درست کردن و تأسیس کردنی مروفا پیوستی من بچار نگاه که که لو رگانه او مروف ده پی بخوی دابنه و اتا اگر من چوم خزمتی پیغمبر و اتا ایمانم هنا ابی رابردوی خوم خودی خوم بجه بیالم لدائیگ بونو اکتر دروز بی لدائیگ بونو اکتر مه بی وکو مولوی تاوگازی اخفر بی اگر تولد دوبارش نین لابود سعادت ستارش نین واتا اگر دوباره لدائیگ بونو نبی آرامش و خوشبختیم دزناک بی بایی که اسم خزمتی سیره پیغمبری خواه که اسم خزمتی قرآن ابی اوم بادر که بی ابي او ما ناقولا قوريه كلا خزمتي سيرا ولا خزمتي جانامي پیغمبر ابو مدركبه ام قران كاريار ناوكبه واتا امنتي كي ناوكيم دسكبه امنتي كي ناوخويم دسكبه كيتي كي ناوخويم دسكبه لناوخودي خوم دا چون كلا رابردو دا مروفاكاني سردميزو در ديكيان بو توشي كيشه يك ببون كي يكيتي ناوخوي انتك جو بو يكيتي ناوخوي بمعنى اوي كنفسو جست و روح و بیرو باور کن و تگش نکن و منا یعنی لنا انسانا جور لپرتوازی درو سکن یعنی پرتوازی درو زبو بلان پیغمبر هاد یک خسنی که ناوکی با درست کردن امنیتی که ناوکی با درست کردن تا لیره بیان که بمروف چون که قناقی مکه قناقی درست کردنی تأسیس کردنی مروفه بایلم قناقه داده مروف درست کن مروف لم که اتا داد توشی انانیت یک بوا یعنی سیر کن کاتی که مروف دروسه که مروف به معنی کلیم مروف مروف یک پی بخوی آنه مروف یک خودی خوی ولی آنه لپی نو آنی تره واتا ابخشه واتا پی آنه بو انانیتو بو قید کمالات یعنی که لسریتی نرید چکن نرید تکان بشکنه بوی زور گرنگ بو ایمتی گشتن نصیره و جان نامی پیغمبری خواه بو معنی قولا واتا ایمه بین به ما اکیتی ناخوی خوب اندرست کن که آتا مروفی درست کرد هشتا مروفی ام سردم ایمی لب سردم دا همان او دردم انتوش بوتو که سردمی جهالتو عربکانی او سردم توشان ببو جبویا گرنگا تیبگین لوی که پیغمبر هاد امی کرد هاد جاوازی کانی یعنی اوی که هبو جاوازی درست کرد بونمونه مروفکان لیک جا کرده بونمونه پیغمبر روناکی اگه بکاتی که درکود یعنی کافرکانی لگل مسلمانکان لگجا کرد ایماندارکانو به ایمانکانی لگجا کرده اگر پیغمبر نو بایه من مندزانی کسایتی و شخصیتی ابو بکر چند کسایتی که گوره یا مثلا بیلال چند کسی که گوره و چند کسی که گرنگ لناو تاریخی اسلامی کاتی که ایخوینو اگر پیغمبر نو بایه هرگیز پیاوی که یکو مثلا امام عمر من بودر ناکو چند کسی که گوره و چند کسی که عظیمه یا مثلا برانبر او ابو جهل و ابو لهب من بودر ناکو یعنی هاد امانه جا کرده و هاد انسان یکو انسان درخست هر خوشی چون مثلا کامل انسانه که خواهی گوره لقرآنه در باری پیغمبر لچند شوینه دفرمیتو انسان مروفی بابتی

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. بسراني برز خوشوي صلاحي خواهي قورتان لبيت بابوني يادي لدائق بوني پیغمبره صلى الله عليه وسلم چن القيق لجيان نامي لدائق بوني وسرتاي جياني أخينا خزمت يوي برز خوشوي است سرتا لیو دس پیکین که رسالشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم للای زنان کرا و بسیا بشوا بشی کن همو سیرت ناس و رسالگ ناس کن یک دنگ نسری اوج او بشیان که دگرت و سر عدنان بشی کشان جگی رای جایا هندی کن لسری وستانو هندی کی تریان قسیان لسر کردوا امشان سبارت ببشی سر و یا حتاکو اگاتا حضرت ابراهیم علیه صلاة و سلام بشی کشان گمانی تیدانی کشتی حالی تیدایا اوش حوالی پیش ابراهیم حتا دگات آدم علیه السلام برزان خوشویستان من پیم خوش لیره دا بدورو دریجی باسی جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا بابلین باسی رسالی چی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکین بو او کسانی که پیان خوشا هل محمد و حتا و کنی آدم چند باز لسری کراو چون ناوی او کسان هاتو و چه تو سر چیه یا کمیان محمد رودی خوای لسر بیا کوری عبدالله کوری عبدالمطلیب که عبدالمطلیب ناوی شیبه ایل اصلا کوری هاشمه که اویج ناوی عمره کوری عبدالمناف که اویج ناوی مغیره کوری قصه که اویج ناوی زیده کوری کلاب که اویج ناوی مره کوری کعبی کوری لؤی کوری غالبی کوری فهره که فهرش پیوترا و قریش و تخیل قریش ناوکی لو هاتوا اویج کوری مالیشی کوری نظری کوری قیسی کوری کینانی، کوری خزیمی، کوری مدریکا، که ایوش ناوی عامیرو، کوری الیاسی، کوری مزری، کوری نزاری، کوری معدی، کوری عدنانا. زنان حتا ایرا لسری کودنگن که جیانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یان رسالی چی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتا امشوینا بر رچی هاتوا. پاشان بشیدوام لدوای عدنانا دست بیکا که عدنانی کوری ادی، کوری همیسعی، کوری سلامانی، کری عوصی، کری بوزی، کری قموالی، کری اوبی، کری عوامی، کری ناشید، کری حزا، کری بدلاز، کری یدلاف، کری طابخ، کری جاحم، کری ناحش، کری ماخی، کری عیض، کری عبقر، کری عبید، کری دعا، کری حمدان، کری سنبر، کری یثریبی، کری یحزین، کری یلحن، کری ارعوا، کری عیض، کری یشان، کری عیصر، کری افناد، کری ایهام، کری مقصر، کری ناحث، کری زارح، کری سما، کری مزا، کری عوضا، کری عرام، کری قیدار، کری اسماعیل، کری ابراهیم، سلامی خواهن لسر بید. بشی سیمیشی که الان زیادر حالیتی آیا لدوای ابراهیم آیا که الان ابراهیمی کری تاریحی، کری آزری، کری ناحور، کری سارو، کری فالخ، کری عابر، کری شالخ، کری ارفخشد، کری سامی، کری نوح علیه الصلاة والسلام، کری لامک، کری متوشلخ، کری اخنوخ، کدلن امیجناوی ادریس سلامی خواهی لسلبه، کری یرد، کری مهلائل، کری قینان، کری آنوشا، کری شید، کری آدم علیه الصلاة والسلام. بنمالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنمالی هاشمی ناسراوا بهوی هاشمی با پیره و ککوری عبدالمنافه کواته باباسی که هاشمو اوانی دوی او بکین هاشم هر وکو لسرتا داوتمن چاو دی روزیوانی کابی بدز بو لکات یک دا کبنو عبدالمناف لگل عبدالدار لسر دا بشکردنی پلو پایکان ریکوتن هاشم پیایوشی ناودار و دولمند بو یکم کس بو شوربای بو حاجیان درست کرد ناوی عمر بو بوی ناوین را هاشم چون کنان بدهی بو یکم کس یک بو که کاروانی بازرگانی شام ومنی رخست با قریش لباری بسرحاتی او پیاو دلن جاری چند به بازرگانی چو باشم که گرهای او با مدینه سلمای کسی عمری خواست که ایش یک بو لبنی عدی بینی نجار للای جنکی مایو پاشان چو باشم جنکی سکی به عبد المطلیب پر بو لو سفر دا هاشم لغزه خاشی فلسطین کوچی دوائی کرد لسالی 497 زنی دا عبد المطلیب لدائیگ بو ناوینا شیبه چون که چند تالی کی سپی لسری دا بو سلمای دای چی لیثریب مایه و لمالی باو چی خوی بخیوی کرد. هیچ کس یک لکسو کاری هاشم لشاری مکه بمایه نه ازانی. هاشم چوار کوریه بو کبریتی بون لأسد و ابو صیفی و نظلو عبد المطلیب.
لگل پینج کز دا کبریتی بون لشیفا و خالیده و ضعیفه و رقیه و جنه. عبد المطلی پیشتر زانی من کچاو دیر و زیوانی کابی لدوای هاشم کوت دست. عبد المطلی بی کری عبد المناف ام پیاوم رووی چی برریز و پایدار بو قریج ناوی ناب و فیاض چون که زور نان بده بو. کات یک شیبه واتا عبد المطلی بگوره بو المطلی بیستی او ناردی بشونی دا که هاد بینی چایی پربول او باوشی پیدا کرد لپش خویه و لسر ولاخکی داینا. عبد المطلیب رازی نبو حتا دای که مالتی ندا دای کشی نیوز بینیرید. المطلیب پیود ام کرا بولای مال و مرکی باوشی در رواتوا بولای بیت الحرام انجا مالتی دا کلگل خوی داینای و بو مکل لپش خویه و سواری کرده بو خلچی بوتین او عبد المطلیب ایجوتی دایگ رول روتان بوب کاد او برازام کری هاشما. عبد المطلیب لای مایا و حتا کو پیگیشت دوایا و المطلیب لبردومان خاچ یمن مرد. المطلیب باوش عبد المطلیب بو کل یمن مرد عبد المطلیب ها تجیگی اوی باو با پیرانی دیان کرد. عبد المطلیب ام لوان زیاتری اکرد پلو پایو ناوداریشی پیدا کرد کس پیش خوی نی کرد بو خلچی خوش اندویست سامی لبلی خلچی داها بو که المطلیب کوچی دوایی کرد نو فل حالی کتای سر عبد المطلیب و کلو پلو شمچی اوی زود کردو بردی بو خوی. عبد المطلیب بیش داوای کل قریش پشتیوانی لیب کن تا او کلو پل لمامی بسنی توا و تیان ایمناتوانین خوما فردین نیوان تو مام توا. اینجا نامی نوسی بو خالوانی لخیلی بنی نجارو بچن شعر یک نامیشی بو هنی نوا. خالوکی ابو سعدی کری عدی لگل هشتا سوار لگل خوی دا هنائیو نوستان حتا ابطحی نزیگ مکلوی دا بزین. عبد المطلیب یان پیگیشت پیوت خالا حز اکم نمالکم دا بزید ایجوتی نخیر سوین بیت حتا بنوفل نگم واز ناهنم. کو تره حتا گیشت انجومنی قریشو ریسپیانیان لویه بون نوفل هستای اثر پی ابو سعد شمشیری چیلی حل چشاوتی نوفل سوین بیت بخاونی بیت اگر ایسا او کلو پل ندیتا و دز او خوشکزایم بم شمشیرات کجم. نوفلوتی همو کلو پلکانم داوتو با عبد المطلیب ریسپیکانی قریش شایتیان بودا. اینجا ابو سعد هات درو لمال عبد المطلیب دابزی سیر رج لیو مایوا امری کردو گرایو بو مدینه که او رویدا نوفل پیمانی بز لگل بنی عبد الشمس کردی عبد المناف دش ببنی هاشم که خیلی خوزاعش بینیان بنی نجار هاتن بدم عبد المطلیب و تیان چون کردی اوانو کردی امیشا حقوای ام زیاتر بچین بهانایوا چون که دایش عبد المناف لوانا چون نو دارو ندوو پیمانیان بز لگل بنی هاشم دش به عبد الشمس و نوفل هر ام پیمانه بو لآکام دابو هو فتحی مکه هرو کل دوائی داباسی اکین. عبد المطلیب لخو دا فرمانی پیکره لشوینیشی داری کراو دا بیریا کل کند. دستی که بحل کندنی. اوشتانی تی دا دوزی و کلکاتی خوی جور هم یکن تی دا حشاریان دابو. بکو شمشیر و قلغان و دو آسکا آلتونکو شمشیرکانی دا لدرگای کابو دو آسکا کشی بدرگا کتا گردو دستی که بدابش کردنی آوی زمزم بو حاجیان. که آوی زمزم درکوت قریش دستیان کرد بململانه لگل عبد المطلیب داو پیانود بمان که هاو بشی خود و تی قبولی ناکم اما کاری کتایبت بخوموا وازن لینه نا حتا بردیان لای فالگروکی بنی سعد نگر رانو حتا خوای گورا اوی نشاندان که آوی زمزم تایبت با عبد المطلیب و لوی دا عبد المطلیب آهی کرد اگر خواد دکو ریپی ببخشید که بتوانن پشتی بگرن اوی ایششان لپال کابه دا بکات قربانی. ابرهی صباح حبشی جگداری نجاشی لیمن دا کات یک سیری کت خیلکان عرب رو اکن کابا کلسای چی لسان عادا دروس کرد بو اوی رویان لکابا ور جرد. کابرای چی خیلی کنانا امی برجو کوتبو چوب و ناو پرزگاکی اوانو پیسایی تدا کرده بو که ابرها بمیزانی رقی هستا بسپای چی زبلاحی 60,000 کسی و بنیازی رخواندنی کابا کوتر ری لناو سپاک دا نو یا سیانزه فیلی تدا بو. ابره سواری فیل گبرکیان بو کوتر ری تا گیشت نوچه مغمس لوی دا سپاکی کو کرده و فیلکانی آمده کرد با شالاو بردنو خوشی ساز دا بچه تناو مکه و لکات یک دا کلشیوی محصر دا بون لنیوان مزدلیف و منا دا فیلک رویشتو راز نبو برو کابا که رویان پیدا کرده و باکوریان باشوریان روشالات رای اکردو که رویان ورد چرخان برو کابا چوچی دا ادا لوکات دا همو فیلکان منیان گرته بو. خوای گوره بالنده چی زوری نرده سریان ورده بردی بسریان دا باراندن تفروتو نای کردن وکو کای خوراویان لیهاد بالنده کانیش وکو پراسیل که وها بون هر بالنده یک سی بردی حل گرته بو بردی یک بدنوکو دو بردی وک
دن کنوشش بقاش کانیانوا هر کسی کان برب کوتایا پلو پویدش کاول ناوی دبرد همویان بر نکوتن زیند و کان بش بر زیتی گرجانو رایان کردو شپولیان ادا بم لولادا د کوتنو هلا اسانوا ابرهش خوا درد شی بونرد سر پنجکان رزین کگیشت وسنعا وک جو چک پچوک بو دلی وستاو مرد قریج و دورو بری شیوی دولکان مکه بلاویان کرده بو خویان دابو پاشاخه کن لترسی سپاکا که سپاکا تفلوتو نابو اوانیش بسلامتی گرانو بناو مالو منالیان امرو داو لمنجو محرم دابو پیش لدائیگ مونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با پنجا یا پنجاو پینز روش با پیر رای زورینا که برانبر لگل سرطای منجو مایسی سالی پینز سو حفتاوی چی زینی دا اما نقلانه ایشی خیر بو خوای گور بخشی با پیغمبرو بنا مالکی چونکه کاتیک سیری بیت المقدس دکین دبینین مشککان دوجمنی خوا هلیان کتای سر ام قبله یا لکاتیک داخل ککی مسلمان بون وتمن عبد المطلیب دکر دیهبو بریتی بون لحارسو زبیرو ابو طالبو عبدالله و حمزو ابو لهبو غیداقو مقویمو صفارو عباس گوتراویشا گوای یانزه کر بون یانزه همیان ناوی قسم بوا هنده که تدالین سیانزه بون عبدالکعبو حجلیشان بوزیاد کردوا وتراو عبد الكعبه مقومه حيز ليش غيداقه لناو كركانج دا كسيغني بناوي قسمه ششك شي شي هبو ام الحكيم بيضاء وبرو عاتيكو صفيو اروا اميمه عبد الله باوشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دايشي ناي فاطمه كشي عمري كري عائزي كري عمراني كري مخزومي كري يقزي كري مريا عبد الله باشتين كري عبد المطلب لهموشتان خوشويستر بلا عبد المطلب شوره تکی ذبیحه امج لبر او بو کاتی کوری دیمی بو زانی که دتوانن پشتی بگرن حوالی نزرکی پیدان ناوی لترو پشککان دانوسین تیرکه لیدا بو عبدالله درچو عبدالمطالب عبدالله کوری بردو چقوی چیهنا و بردی بردم کابه بو سری ببره قریشو خالکانی عبدالله لخینی بنی مخزومو ابو طالب برای نه انهشت عبدالمطالب پیوتن چیب کم لنزرکم و تیان برو بولایج نفال گروه کو پرسیاری لبکه اویش چولای فرمانی دا که تیرو پشککانی بو عبدالله ده حوشتر بکات. اگر تیرو پشککا کو تسر عبدالله ده حوشتری تری بو زیاد بکا. حتا کو پروردگاری رازی ده بید. او جا اگر کو تسر وشترکان با سریان ببرید. عبدالمطالب گر رای و تیرو پشکی کر بو عبدالله ده حوشتر کو تسر عبدالله. امی دوباره کرده و همو جاریگ لسر عبدالله در اچو. اویش ده حوشتری بو زیاد اکرد. که حوشترکان جماران گیشت صد دانا تیرو پشککا بو حوشترکان درچو همو یعنی که ده قربانی او جاوازی لیهنانو نیه لامروف و آجالی درندهان لینزی بکویتوا تا اوکات حقی خوینی مروف ده حوشتر بو لناو قریش دا دوای او روداوا بو بسط حوشتر که اسلامی شهاد قبولی کرد لپیغمبری شو صلی الله علیه وسلم ده جرنو فرمیتی انا ابن الذبیحین واتم من کری هردو ذبیحکم که اسماعیل و عبدالله باوجتی عبدالمطالب آمینی کچی و هبی حل بجارد بو هاو سریتی عبدالله کری آمینه لو روژه دا بررستین آفرتی قریش بو لبنمالو پلو پایکی دا باوچی سروچی بنی زهره بو خاونی بنمالو رسلکو پلو پای بو عبدالله لمکا آمینی جوزای و پاش ماویشی کم عبدالمطالب عبدالله نارد بو مدینه خورمان بو بکرید لبه مردوه روایتی که تدلید نردی بو بازرگانی بو ولاتی شام لگل کاروانی که قریش دا بو کل مدینه دا بزین نخوش کوتو هر لیو وفاتی کرد لمالی انا بغد جعدا اسپر دکراو بپیر رای میجونوسان لو کات دا عبدالله تمانی بیس پیان سال بو مردنکیشی پیش لدائیگ بونی پیغمبر بو جرانویشی دلید دوائی لدائیگ بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدو من وفاتی کردوا که حوال گیشت مکه اویل عبدالله بجمع پینج حشترو میگلو کو کنزیشی که حبشی بو بناوی برکه شورتکی ایمنه امجنا دایانی پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم بسرانی برز خوشویستم لیره دو بمشوی حتین کتایی القیم زارمان تا القیه که درو برنامه که تر همیتن بخوایی دور از پیرم خواتن نگرم.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانه. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لخاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرو دوستی.
1: رادیوی محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانا خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
2: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقینی.
3: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی هلقلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

الو فرمی به او ایمان داری. لبردمیاتی. فرمی نخوش کوت مسردان نکردم بو. آبیجلا یا رب العالمین تو پروردگاری همومانی نخوشی و شفا همومی بدستی توی تو چون نخوش کهی؟ خوای جوره جل جلاله فرمی این فلانا من عبادی فلان کسی بندی من این عبدی فلانا فلان کسی بندی من قد مرض نخوش کو تو سردان نکرد. أما إن عدته أما أقدتو السردان بكرباء لوجدتني عنده من يجلي يبون يعني خوالها مش هناك خوالي قو رجل جلاله أزانيتو السردان فلان كسد كردوا باداشتو أجري قورو مزنبو أنوسي ليد رازي أبي بويكا سبحان الله خوالي قورا قليلو كسكم ترخمانا أكا كسرداني نخوشا كان ناكن كبدم يعنونين أي باشا أقر جناب شيء تلانا خوشة لحاله وحوالي وبرسي بزاني أما علاج ودرزي ودرمانة كان شيء بيناكريه أقر دسكي بقير فانتا أو أنا شيء بوجه بجه كي أنتو بهشت الأخوان كريوا هاد مرن هيك بيوزنيا أو قصة قصة بمعناه بويداني خوت زاني بيوزتيت کابران خوش درزی اکری با 16 ورقه تو نه زانی پیوستیتی هیچ او قصه قصه کسی که هیچی لدز نه هیچ پیوست نیه هیچ ماله بی که گیفانی بی که بشه دوشگه یا بی دستی یکی که خود زانی هیچ پیوست نیه قصه بلاش همون کس پیوره بلان با عملی جه بجه که بو او اله خواه سبحانه و تعالی خلاتی گورت هبه بله یکی که تلا استفاده کن دوای او اجر عظیمه برزان اویا کسردانی کسک دل خوش کرد بوی وکو او کسوای تو کپاره او خیرکا و ایدا به فقیر و هجار کن چونکه پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمید خالو سروری فی قلبی اخی که صدقه و تا دل خوش کنی کسک پاره بخشینه وی مثلا تو کسی دلی خمباره خمو تمله سد دلیتی یه روینی تو بزاخی تسلیمی نخوش سردانی اکی دلی خوش اکی ام دل خوش کنی تر تو بو او کسا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی صدقه پاره بخشینه و لدینی امه پاره بخشینه و صدقه هر اونی مالی دنیا و پاره بی بخاله بلکو صدقه دل خوشکنی خلقه ادخال سرور فی قلبی اخی که صدقه انجا حدیثی کتریه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی انکم لا تسعون الناس بی اموالکم ولكن لیسعهم منکم بسط الوجه و حسن الخلق خو اتوانی روح خوش بیده گلیه اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسردانی اکیو ناشتوانی پاره بیتی سردانه که تواوا روشت جوانه برانبری و رود خوش برانبری صدقه یه تبسمو که فی وجه اخی که صدقه جاله برا وکات تو سردانی نخوش که پاره نیه و کوای پاره بخشی بیتو و کو گرفانی هجار گرم کر بیتو چون که دل خوش کرنی او بپی فرمایشتی خوش و اسمان صدقه و خیره که پاره من پینیه اتوانین صدقه کین بدل خوش کردنی برای مسلمان کانو روی خوش مان لگالیان اول صدقه و پی فرمودی او صلی الله علیه و سلم خالی سهم و استفاده سهم برزان کات جناب سردانی نخوش اگه کی مروف بر دوام لغفلت عی برزان انسان غافله حتی مبتلا کان نبینه حتی دامع و کان نبینه ابیت السبب عبرت درس بمنو جنابی شد کات که نخوش کی مبتلا ابینی کات ابینی کسی لسد جیا ايش وازاري هي شورج اتليتا وا تشبير كره وا شن باسراح حصل خيت سسلينته شن باسراح هلا سي بياني اريد بصر ايشك منالك ين خوشا شوتا بياني بلايتي تش منالك انا باسراحت خوتونو بياني اشنا جامعه وكتاب خانو ين سر دكانو كومبانيا كتو ايشكان برياك اهلو نخوشا وا او الدرس ورقرا سباز غزاري خواب حسب نعمتي صحتك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس فمزدو نعمتهن خلقي خلطا ودرباري لزرر اندرباري قدري نازانن يا كم انا فهمي لاش ساغي او تريش عند زبطالي لاش ساغي كد يغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل مرضك كاتي تو مبتلا يا ابيني بايش وازار واتليته دوسته کی املم گرکا توشی نخوشی او خوای گورشی فایبا ان شاء الله
كبر دوام بينش فرزاء.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگون دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکت دلیبه.

ات لدی دارت ایو نوشه جر دار یوزکی حرا کل بهاری هیوا دال دایگ بوی هاتی گریت کرده خندو درندت کرده پروانو لباخی پیامکت دا خاربو بگل ای کسی که خلاتکی نوح و هودد ورگرت بو لبن قدی درختکی ابراهیم دا تور رگجود در کرده بو هرچند که خود شیرینو روت نورینو بانگد بو جیری و پیوین بو کچینا حزان نسروتن ویسترا لولاد و در نری یا لمال دز بسر کری لهجرتو بدرو خیبر هول درا تیرور کری بلام چاوی خدای باری خویدی کردی نگاداری او نیده ویست گلی رون قدسیز ببه خوری پیغمبرایتی لمکه دا قتیس ببه بله قربان با عراسته کاری تیگرای پیغمبران پیام کشتی و تو کشتیوان کشکی نفامید حلتکاند قیرانی رامیارید شکاند لیثریب دولتی داد دامزراند که امید بر کنار کرد که بلالد بشالیار کرد دجمنانی شد شاهدن توری میجود ورچر خاند و پاشی چوارده سده دور لمزاری محوی پیر عارفان و بدرخانی کردستان و مولوی و پیر مردو هاتوی نو با کوری نور راست من ناس نامم نیو لسر نخش خاکم نیو زور بی خلکی نازانن کم هرچند درگ بخریت ریم کوتی لوزان بخریت پیم استم من دانا بریم با امیدی تروسکی که روناکی هر دیم و دیم چون وانبم که مولود میجوی ملتی نخشانم دراو و خاک و آوی خوی پیناسانم کولوار بوم لسر قاسم رای وستانم بسدان سال لجیر پرچمی نازداری پیامکت حوا موا لکردستانی گوردا با آزادی هر ماما وو هر ماما و بلام کاتی هر من هات آرا امبن بارا و او بو بارا کرد وکو ماسی ببی آو کوت سارا قازی و سیف کران بدارا خاکی امت لدلد کرا شرط هواو بو تنها کرد لفکی برا کلپورم لیون کرا خزنه رشو میجوی گشم تالان کرا او ساجرگم کن کن کرا کشای رزاتال و میشیل بحاکمی من دان را بزندیق ناوم در کرا هردوی عربم بو کرا موری انفالم پیان را لانقرو لبغدادا دادگای لاهایم بو دان را بریاریکم بو در کرا تیداناوی قرجی که بی ولاتو رنزبری که بی خلاتو ترکه کیوی لم لین را کباخسو تاو مزگود روخاو کردستانم خاپور کرا قربان هشتا توم لبیر بو دستم لدین نکردوا لروجانی آواریو تقور روا نویجم بیر خوم نبردوا بو هر اردوگای اکبرام مزگو تیکم قنج کردوا تا اوان گواهی بن بیعتی والا گردنم ای پاریزم تا مردنم دلمانگی قدوم دا مولودی تو لسرسر و چاوانی من روی نورینت مانگی چواردی تابانی من پیامی خوشویستی تا فیستیوالی سالانی من صلاوات به لدیدارت تا زندو به لیوانی من.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی چوارده که بسرطای سورتی الحجر دست بدکات با آیتی سو بستو هشتی سورتی النحل کوتایی پیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

بالایادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست من درود و سلامی خوای لسر بی بلینی وفاداری و خوشویستی با او سروره نویب کینوان.

لا يادي لدائق بني پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم با سیرت و جیانی بکینوا منهج و برنامه جیان من لا یادی لدائق بونی پیغمبری خوشویست و سرور من درود و سلامی خواهی لسر بی جی خویتی ناخودرون من و بیرو روشت من راست بکینوا

0: لهر کاتکی شو روش دا ویستت گوه لبرنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره هاوهر
1: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
2: برنامه جیانی هاولان جیانی هاولان برنامه کی رادیوی محرابه لم برنامه دا لپرکانی میجو حل دادینوو گشت یک دکین بو باشترین سردمو لگل هاولی کی خوشویستی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دجین برنامه جیانی هاولان لآمادو پیشکش کردنی ما مستا نصر دین برنامه جیانی

0: على إرغام أنف
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني برز خوشوي صلاي خواي قولتان لبيت لقلتان ان بو پیشکش کردنی جياني منالو نوکاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. امروج لألقي يكم دا باسي بشي يكمي جياني خاتو فاطمة اكين. عزيزان امرو باسي افرت يك اكين كيك يكا لخوشوستين كسكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم، او كسش فاطمة الزهراء خوالي الرازي بيد. خاتو فاطمة 5 سال پیش دا بزيني وحي لشاري مكلا دايق بوا باوچي ناوي محمد كري عبدالله، دايشي ناوي خديجي كتي خويلي دي اسديا، بتوكترين منالي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم جگل عبدالله. لناو سوزو مهرباني محمد امينو دسپاكو خاتو خديجي نرمونيانو آرام دا پروردبو، لآميزي سيخوشي سلارو بويقارو جير دا. او سردمه مالی خدیجه پر بو لخزمتکارو بردست، مال بازرگانو دولمندی مکه بو، خاتو فاطمه لهیچی کم نبو، جلی جوان، خشلو زیر، خواردنی خوش و رازاوا، لهموی گرنگتر سوزو مهربانی، خوشویستی، نازی دایکو باو چی، پروردی جوان، ما چی باو کایتو لعمز گرتن، بختوری. فاطمه بمجوره گوره بو، روجان هاتو روی محمد صلی الله علیه و سلم بو با پیغمبر. بانگوازی اسلامی دستی پی کرد. همو سرقالو مشغولی محمد و خدیجه بو با بانگوازو ریا کردنوی مروه و بی خبرکان. بازرگانی و پار پیا کردن نما. خزمتکارو بردستکان مولد درانو هر کس چون بلای کارو باری خویانوا. پارو پول هموی صرف کرا با آزاد کردنی کویلکانو تیر کردنی رش و روت و هجارکان، آلتون و زی و شتبن الخکان فروشران، ملو و قول و پاجنکان بیناس کوتن. هموش تیک خرایا خزمتی سرخستنی بانگوازی اسلامی و ورده ورده مال بچوک بایا و کسی تیانما زینب و رقیه شویان کرد. فاطمه لروی آلتون و جلو خوارد نوشت دنیا یکان و بیناس کوت. بلام لولا و زورد بختور و دلخوش بو. چه بی او نازو نعمت گوری بسر دا برژه کچی او پیغمبر خوشویسته بید. لمالک دا برژی پیوندی آسمانو زیو پیکاو ببستید. لخزمتی باو چک دا بید خوی نور بیتو نوریشی بو بیت خواروا. باو چک که گورو بچوک جنو پیاو دا سلات دارو کویلا خویان اکن با قربانی. خویانو مالیان اکن با قلغانو بردبازی رگاکی. براستی فاطمه بختور بو. خوشنود بو. چند سالک جیانی پیش پیغمبراتی بینی و دوای او 13 سال لناو جرگی دا بزینی نگاو مالی پیغمبراتی دا جیانی بسر بردوا. او جنگی تی دا پرورده بو زور کاری گری هبو لسر جیانی. خوشی کچی چی وریا و جیرو بسلیقه بو. زور همونو لسر خوب آرام بو. تواو تواو لباو چی اچو. هنگاو به هنگاو جی پی دای کوباو جی حل گرت بو. بوی دواجار بوی او جن گورو مزنی که حتی دنیا دنیای بگوری و ناوداری امینت و باسی اکرید. خاتو فاطمه لکات یک داله دایگ بو چوارم کچی مالی باو چی بو. برای چی لپیش و مرده بو به همو دابو نریتی او سردمه عربکان کچی سیمو چوارم اکو جرانو زنده بچال اکران. بلام لمالی محمد آوانه بو. فاطمه تا که خوشویستی دایگو باو چی بو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزانه لا امیزی اگرتو ما چی اکردو باوشی پیا اکردو ایلاوان دوا. فاطمه زوری خوش اویست به تایبتی باوشی عزیزی که وحی نگای آسمان هات خواروا. فاطمه 5 سالان بو. کم کم لشتکان حالی ابو لانی کم اوی ازانی که ام کاری باوشی زور قرسو گرانا. همو گورو سرکردکانی قرش دجایتی اکن. باوچی عزیزی اسراحتی لی هل جیراوو شو روژی ناو تسر یک با گیندنی ام پیام مخواییا. زوری با قریشی ناو. او تا هندگ لخزمکانشی بخرابترین شود جایتی اکن. ام کلسوم و رقی خوشی طلاق دران تنها لبرهاتنی ام آین تازه. ایتر فاطمه جیرو کچولی نازداری دلگورا زور خمی باوچی بو. اتر ساشتی کلی بید. شتی کلی بکن. بویا بردوام چاودێری دەکرد و دور و نزیک لەگەڵ یاد ڕۆیشت. چەند ساڵێک بەسەر بانگەوازی ئیسلامی دا تێپەڕی کرد بوو. فاطمە لەگەڵ گەورە بوونیا زیاتر ئاگای لە باوکی ئەبوو. خەمی بۆ دەخوارد. باوکیشی ئاگای لێ بوو کە فاطمە وریایی ئەکات. بێدەنگ بوو، هیچی نەئەوت و دڵی نەئەشکاند. ڕۆژێکیان پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەسەر تەپی سەفا بانگی خزمانی کرد، دوای ئەوەی کە ئایەتی وەنذیر عەشیرەتەکە لەئەقرەبین هاتە خوارەوە. فرمی ای نوی عبد المناف، لای خوام من هیچ سودیکم نیه بو ایوا. ای عباسی مامم، ای صفیه پورم، اگر ایوا باور نهینن، من ناتوانم هیچ سودیک بو ایوا بگینم. ای فاطمه کچی محمد، من لای خوام ناتوانم هیچت بو بکم، اگر خود ایماندار نبی تو بروا نهینی. هرچند فاطمه او دمه من دال بو، بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ویستی هر به من دالی بیر و هزی بجولینی و شی یک تا پرسی لدل یا جه جیر بکاد. هر به هوی او چاو دیریه و بو که روش یک بینی باوچی لحوشی کابه دا لسوزده دایا. کافرانی قریش لشوینی کوبنوی خواین دانشتونو ابو جهلی لعینوتی او کسی اگنی توز یک آزارو چرمسری محمد بداد. عتبه کردی ابو معید هستا و رویشت. لولا و هاتا و ورگوری خولی آجالی چی پیبو هینای و دای بسر و ملی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم کز نبو بچه بدمیوا یان کز نیویرا. خیرا فاطمه پلا ماری داو سخرو پیسیکی لی درخستاو چن قسیشی با قریشکان ود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلامی دای و دستی فاطمه گرتو پیکو روشنو بمالوا. عزیزان میجون نسان زور کم امشتانیان با جرائی نتوا. زور بی کارو چالاشی لمکه داونو دیار نیا. بتایبتی کاری جنان، میجون نسان زیاتر گرینجان به شر و جنگکان داوا، زیاتر گرینجان بو باسانه داوا، اجینا دلنیام زور کارو چالاشی بو که جگه ترامان و لسروستان بو، بتایبتی دای که خدیجه آزا و دامزراو کچلی هات وکانی، سالان هات و رویشت، پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل پیشوا ابو بکر دا کوچان کر بو مدینه، بگیشنیان بو اوه، چند کسی که نرد بدوای خزان و کچو منالکان یانده. اوانش لشاری مکه و خواین آمده کرد. هرچنده بپنهانی و ببید دنگ او کوچهان کرد. بلام جاسوس و سیخورکانی خوریش حوالیان گینده بو. چند کسی که چونه سر رگین. اگر بو جرانوش یان نبید بو ازردان و چرمسریان. فاطمه و ام کلسوم پیک و سواری حشتریک بو بون. کبرایک بنایو حویری سیکوری نقیزی نزشه چی کر باو جی حشترک یانده. حشترکر را پریو هر دو چیانی فردای خواروا. دیاره هر کسی اک بو جوره لسر حشترک بکویت خواروا ازاری زوری پیگاد. سر رای اوی که زور ترسانو بیان گرنو بیان جرنو بو مکو نهیلن ام کوچب کن. حویریز لمکه دا زور ازاری پیغمبری خوای ادا. یکی اک بول لدوجمنه هر سرسخت کن حتی دوای کوچ کردنیش. بو ساته چیج لجیانی دا نوستاوا لدجایتی کردنی اسلامو پیغمبری خواه مسلمانان. لبر او کار خراپانی ناوی چوب و لیستی رشوه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل هاولان دا فتحی مکان کرد یچک بولو کسانی که بسزای پرتاوان و تجایتی خوی گیشت و کجا. امام علی خوای لرازی بید آموزاو زاوای پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم خوشویستو آلودبونو تیکلی یکی زور لنیوانین ده بو. امام علی لمالی پیغمبری خواو لبردستی خوی و خدیجه دا پرورده کراوا. پیش دا بزینی نگا بو محمد صلی الله علیه وسلم چوب لای عباس و حمزه مامی پیوتن خوتن ازانن ابو طالب زور هجارو ناتوانید منالکانی خوی بخیوب کاد. به هری چگل ایم بزوری که هاوکاری بکین. دوی او بریارنده هری چکن مندال شیلیور بگرید و لای خوی بخیوب کاد. بو برسوشی ابو طالب محمد صلی الله علیه وسلم علی بردلای خویو به دستی پیروز و مبارکی خوی پرورده کرد. کات یک نگای خواهی لأسمان و دابزی علی تمنی 6 سالان یان 10 سالان بوا. یکسر باور ریه نو مسلمان بو. 13 سال ببردوامی و ببیدوا کوتن پش جیری لپیغمبری خواهو بانگوازکی کرد. کات یک کوچ کرا بو مدینه هاولان همویان کوچیان کرده بو تنها علی مایوا. بطاقی تنها جگه لخواهی گوره ببی هیچ پشتو پنایک لجگگی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و سلم مایوا. لمدینش که کوچکران و انصارکان کران برای یکتری پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی کرد برای خوی. بمجوره ابینین جاری کتر امام علی هات و مالو باوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدواي جنجي بدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم فاطمه اكتداب علي زياتن زي چي كردو كردي بكوري خوي فاطمه تمني هجديان بسالان بو بپی عرفي او سردمكتان زوتر لو تمنى شويان اكرد پیشوائن ابو بكر و عمر هر دوچان بدواي يكدا خوازبيني خاطو فاطمه ان كد لپیغمبر صلى الله عليه وسلم بلام او هر دوچاني ازن دابو يكيك لخزمان امام علي با علي ود بو ناسي تخواز بيني فاطمه علي علي آيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دواي ابو بكر و عمر ايدا بمن كابراج علي بالي علي دالي آخر خو من هيچم نيا تابنير مخواز بيني كابراوتي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم اسان كاريد بو اكاد علي علي روجيك بشر موچوم خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاي دانشتم ديار بوشتي چي تازي تياما اخويندوا بويا فرمي علي بو چي هاتويد علي منيش زور بشر موتم فاطمة پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بخیر بید اتر هیچی تری نود علی پاش کم یک لدانشتن هستاو رویشت هند یک لحاولان که آگاین لمباسه بو و تیان علی چی بو فرموی هیچ تنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بخیر بید و تیان کواتم مجده بید یکو شی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مانای رزامندی ها دوی رویشنی امام علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوب علی فاطمه فرموی کچی شیرینم علی باسی توی للا کردوم تو علی چی فاطمه سری داخستو بیدنگ مایاوا دیار بیدنگی جواتای رازی بونا روژی دواتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بانجی علی کرد فرموی چی ته علی و تی هیچم نیا فرموی ای اوزری که فلانه روش پیم دای لکوی یان چید لیا کرد علی و تی لمالویا فرموی برو بیهنا لبازار دایاین بچوار درهم هندی کان بودا ببونو اوی تریشی به هند یک جلو برگ و ترایوش امام علی حشتری کی فروشتو به 480 درهمی زیو بو گواسنوی فاطمه بلان پی اچید رای یکم راستر بید چونکه خاطو فاطمه خوی اجره توا که بچند روایتی جاجه هاتوا فرمویتی که چون بو مال علی گوزه اکو سوینه اکو حسیری کان هبو لگل سرجلی ولاخک بشو لجرخو منده رامن اخستو بر روش امنده بو ولاخ کده اواره یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ایمنی دایش اسامه کری زیدی فرمو دوای اوی که فاطمه لعلی ما را کرده بو فاطمه ببه با مال علی واتا بوی بجو زرو با مال علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی فاطمه گواسته با مال علی پاشان فرموی خویشم دوای نویجی اواره دیم بولاتن و ترایوشا چند جنیش انصاری همرابون با گواسنوی لوانه هر دو روایت که راز بید چن افرت یک فاطمه انگواستو پاشان اویان بجه هشتو تنها ایمن لیو ماوتو دوین ویجی اواره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی برد لدرگای داو فرمویان لیکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با علی فرمو براکم وره تنیشتم دانیشا ایمن وتی پی علی براکم کچی خوشت پیداوا فرموی بله اگونجه دوی اوا ترماییشی بینی فرموی اوا چیا وتی اسمایی کچی عمیسم فرمی هاتوی ریز لکچی پیغمبری خواه بگرید و تی بله هر کچیک تازه شوب کاد پیویست جنگ لنزی چی بید بو اوی هر دعوی که هبو بوی جب جب کاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعای خیری بو کرد پاشان فرمی آون بو بینن آوین هینا دزنیوجه چی گرد آوی دزنیوجه که پرشان لسر و سنجی امام علیو دعای خیری زوری بو کرد بانجی فاطمه کرد خاطو فاطمه لشرمی باو چی همو جانی خوی با عبایگ دا پوشی بو سری داخست بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای خیری بو کرد پاشان آوی دزنیوجه کشی پرشان لسر و سنجو جانی فاطمه اینجا فرمی اللهم اینی اعوذ بیکا و ذریتها من الشیطان الرجیم فرمی کچی خوم من تو مارک کردو لباشترین کسکانی خوم دعای خیری بو هر دو جان کردو فرمی خواه برکتی خود بخیط نیوانیانوا برکتی خود بر جنی بسر یانده خواه برکت بخیط نوکان یانوا ایمن علی دوای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم رویشت جو من لیبو هر دعای خیری بو اکردن بی سرانی برزم جی خویتی لعاز رو دایوشی آوها گنگو نوازه دا حلویست یک بکین هر کس یک لیم اگر دای کوباو چین کج ادین بشو یان کرین جن اهینین یان کچشو اکاد با امچی رو کر راستقینه که باس من کرد جیب جیب کین بسر خو من دا او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نازدار تین کچو شازی کج ادابشو شاز لجوانیو لسلوکو روشتی جوان دا شاز لرز و یقار ده، شاز لسوز و عاطفه ده، شاز لخوشویستی و خونویستی ده، شاز لشرم و حیا، لجوانی ده شاز. زور بسادهی، ساده لالتون و جلوبرگو، حفله و شایی، ساده لمال و بون و کلوپل، ساده لگواسنو به تکلیف، ایده بشو، خوی بانجی زاوکی اکات و لی ماره اکات، زاوکی ببچوک و سوگ نه تبرچاو، زاوکی بی قدر ریز نیه للای، بلکو رو اکات اکچکیو پی افرمه تو چاکتین هاو سرت هیا. خوی جنان بانگ اکاتو کچکی اجوزه تو بمالی هاو سرکی، اجزانه بچ مالک ایباد، مالکی هجارو نبو، مالکی زور ساده، راخری شویان جل حشتری اکا، مالک اگر با روشی دواتر خاون مال نچه تا بازار روشتیک پیدا نکاد، با خواردن ایتر هیچ شگ نابنو ابید او روشه بیشیو سر بنینوا. علی جنی با جوزرایوا، زور بسادهی، زور با آسانی، ببی دنگو باس و شایو حل پرچه، ببی اوی تدارشی شایی چی گوره آمده بکریتو، دعوتی سرکردو پاشاو میرکان بکریتو، مالی مسلمانان بفیرو بدرید، که اتوان را بکرید، و بوی شاندستی ادا، لبیر من نچه که لو روشگارتا لو جور شایانا کراو و رخ راو بپیوانی امرو صدان دفتر دولاری تیت شوا، بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم، علی کری ابو طالب پیک وشتیوانا کن، خاطو فاطمش زور بسادهی، ببی اوی آزاری دری کز بداد، ببی نازو نوکو پلبو میانو گرتن، خوی آماده کرد، دوای او جنانی انصار ریچان خست، لگل ام ایمن چوب و مالی امام علی، زور باش ایزانی که بوچ مالک اچید، مالشی هجار، تواو هجار، کچی گورترین بازرگانی مکه، کچی شازی پیاو سر کرده لدنیا دا، و بخوی و دست یک جلو اچید بو مالک که راخرکین حسیر کو جل حشتریکا، جمیک خواردن زیادر لمال یاندانیا، بو مالک اچید پرل نبونی و هجاری و نداری، بلام لیوان لیو لبختیاری، پر پر لخوشویستی، تواو داد پرور، مالک سر تاپای زانست و علمه، مالک دوای حقی خویان و خیزانداریان، یان عبادت اکن، یان دعوه اکن، یان جهاد لپیناوی خواه ده، خمو خفت نیا، گلیو بولا بول نیا، خو خری کردن با مالی دنیا و نیا، شتی بچوکو سادو املاو اولا نیا، غیبت کردنو گران بدوای عیبو عارو ناتواو یکانی خلق ده لگرده نیا، خو خری کردن بکاری بچوکو گرفتو باسی امو او حل دانوی لاپره ناتواو یکان کاری امان نیا، امان خیزانه کن پیامی چی گورهان پیا، بو کاری چی گرنگ دروز بون، امان سر لنوی خریشی بنیات نانوی عقل و فکری مروفکانن، جرخانی بیرو اخلاقی مروفکان لخوار صفر ویا، پیویستی با کومالیگ مروفی ازاو لیبراو چاونترسیا، امکار گرنگا بخن استرشانی خویان، امان خریچی بده سینانی رزامندی خواو، خریچی جرانوی مرو و کافر و ناصال حکانن با سر رگی راست، جگل ما خریچی هر کاریچی تربن خو خالتان دنا، لو پیناوش دا هموشتی قبول اکن، هموشتی اک دبخشن، اگر جانی خوششان بید. پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم ایزانی که گواسنوی کچه خوششویستکی، بنابونی دایی چی مهربانیشتی اک لدلی ادروز اکاد، و بوی او پیاو بسوزو مهربانا ویستی دوری دای چیشی بو ببینه. لبر اوا او اواره سردانی مالی زاوای تازه کردو دلی خوش کردن، دعای خیری بو کردن، او سابجه هشتن. حوالانی امام علی داواین لیکرد که چون ابید جنگواسنو ببی خواردن بکرید. امام علی حیوانی چی سر بریو کردی با ولیم بو خویو دوستن زیک کانی. و ترایوش که علی و فاطمه گواستوا عباس امام حشتریکو علیش حشتریکی سر بریوا. خواردنی که باش دروس کراوا هجارو ندارکانی مدینه تیر خواردن کراون و تراوی شا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تر حیوانی که سر بریوا خواردنی که باشی آماده کردوا پاشان بانجی بلالی کردوا سینیک خواردنی دعوتی فرمویتی امجبب با مالی علی و فاطمه فاطمه و علی مالی که ساده و ساکار و خنجیلانه ان دروس کرد زور یکتریان خوش اویست زور ریزیان لیکتر اگرد فاطمه منالی بخیو اکردو نانی اکردو مالی بریو ابرد علیش لبرکانی جنگ دا وکشیری خوا جهادی اکر لپیناوی خوا دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم همو من دالکانی خوی خوش اویست همو یعنی وکو یک علاوان دو سوز و خوشویستی با در ابرین او تاکه ابراهیمیش بمندالی امرید پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو بارانی بهار فرمیسک بچاوکانی دیت خوارو افرمي اي ابراهيم دلنا رحد ابيو چاو كان فرميسك الرجي بلام شتيغناليت كخواي گورپينا خوش بيت او تا دواي مردني زينب كچي كچا زاكي لاميز اگريتو دياري بو اكريت بلام كسيري فرمودكان اكين بو من در اكويت كفاطمي لواني تر خوشتر ويستوا اتر آيا هوكي اوه كمندالا كاني تر همويان مردونو كسي لو كاتايا نماوا تنها فاطمه نبيت كدواي خوي امريت ويان كم تر لدعوي اسلامي دا ماونتو بتايبتي لدولتي اسلامي دا يان اوه فاطمه بو خوي كچيكي سلارو عاقلو جيرو ريابو زور ديندارو لخواترز بو زور زور باوكي خوش اويستو ريزي لي اگرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم روژک زورت و ربو که بستوی علی ایوید کچی ابو جهل بهینه فرمی والله کچی پیغمبری خواه کچی دجمنی خواه ابو جهل نابید لمالک دا کوب ابنوا فاطمه پرچه یک لمن هرکز آزاری بداد او آزاری منی داوا علی زانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زوری پینا خوشا ایتر جنی نهینا حتی فاطمه کوچی دوایی کرد علی فرمویتی هیچ شتیگ ناکم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی ناخوش بید. بسرانی بر رزو خوشویستم لیره داو بمشوی حتی نکوتایی القی امجارمان. تا القی چیترو برنامه چیتر بخوای گورتان اسپیرم خواتان لگل.
2: لایادی لدائیگ بونی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم باسیگ بونی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم با سیرت و جیانی بکینوا منهج و برنامه جیان من صلی الله

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرا لکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوره جیوزکانی شرع ده ولام ده دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بناوی خواهی تاک و تنیا و بشریک حمد و سنا بو خوا درود و سلام و رحمتی او خوا مهربانه بو سر آرامگای پاک و پیروزی نوری چاو من رنشاندنی دنیا و تکاکار من لدو روش دا خوا بر شفاعتی ما خواه پیغمبری اکرم علیه الصلاة و سلام لمدینه منوره و بو سر جانی معلو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتیش بو سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محراب پاشان برایانی کنترول پاشان بیسرانی خوشویز لحشونی که ام دنیایه هن سلام و رحمت و برکتی خواتان لیبه و اوانی لدروی ولاتن لناوی ولاتن و او برایانی که پیوستی ام رادیوی ام خوشکانه که گیول رادیوی محراب دگرن یا پیوستی رادیوی محراب جیبه جیدکن و او برایانی که لبرجکانه هاوکار و دزبار مانن يا ربي خوال الدنيا ولا قيامة دزبار تنبي وحاجي بشتوان للدنيا ولا قيامة خوال بشتوان يبيك أم جي قوري قو مكاني بي داوين بو وينك إن شاء الله خزمتي محرابكي بيغمري ليبكين وإن شاء الله أويش وإيمش وإيوش خوال برشفاعتي بيغمر ما خال صلى الله عليه وسلم عزيزة كانم نورك عين صفاسي خواكم كخواي جل جلاله مولتي داين لألقي شنوي برنامي برسيارة كاني ايوه بخزمت ايوه قمشتمو بأميد ايوه كبتوين ان شاء الله برچارونية بدين با خوشكو براكاني خومان كبوئيلة زانياري انهبه لسر عيني بيروزي اسلام برنامكي امرو من تايبتكين كتقريبا لكوتاي مانجي ربيع الأول داين سيشت هن خوشكو براكانم دبيت هوي مسوغر كدني شفاعتي في أغمار صلى الله عليه وسلم جا من حظ الدرم إن شاء الله اوي كخواي يارمتي داينو مولد من بي بدا كاتك مولد بدا لو ماوا كرتو بختدا بتواني اوانتان برون كمو بوي إن شاء الله ايوش و ايمش بر شفاعتي في أغمار كي صلى الله عليه وسلم طبعا هج قمان لوانية كشفاعته واني شفاعتي بيغمران عليه الصلاة والسلام شفاعتي قرآن شفاعتي ماي رمضان شفاعتي الشهيدان أمانك وارد بون وعلمائياني مختص بوخوا صلحاو كواني بندي خوانو بوخوا كاركا إن شاء الله خوا لروجي قيامتا شرفي أويان داتيك شفاعت كان بو شوين كوتواني خواني بو أحبابي خواه بلام أما ما نبير نتشي ضلنيابنا وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم حرشيك كان رحمتي إخواتي على بشريك بأخوة بريامل شريك بريادان بأخوة زور خطرة يعني تو ده صلاة إخوة بي بمخلوق إلى مخلوق كان إخوة أما زور خطرة وإما أمتي في أغمر صلى الله عليه وسلم خواه شرفي كياو بيمان حمو روجه بلاي كمو أم بيمانه لقال خواه تازا كيني إياك نعبود وإياك نستعين خواه إما تو پرستين دعوة يارمه تشهل توكين في أغمر جاني جسرم آيات الرينمائي إما يكدوه فرمي دعوة هرشتيك كان لخواه دعوة كان پرشتيش بار كسب بسن بس پرش بخواه بسن أما إتر نعمتك زور قوري يعني إنسان سيرم بيدي كابراء بلي باسي توحيدك التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين أو توحيد باشا وإلهكم إله واحد أو توحيد قل هو الله أحد أو توحيد إما التوحيد نبرا كواته إما خوابتاك ناسي هل يك خواها بحقيقة أو خواني كموي بطالة حموي بطالة هيتشي خوانين عياذ بالله هموي مروفي سلي شوا و قمراو ريليتيك شو برياري خواهيتي عن بودا إنا يك خواهي لم كوناك يش الله أما عقيدة يمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني هج خواهي نية بحق شاياني برسل ميتانها الله نبي كواتا دا صلاتي دنيا وقيامت لجير دا صلاتي پروردگاري يكسيكا دا صلاتي نية ناتواني ايشي خواب غوري اما عقيدة يمي شافية هر الله رزاقة هر الله هادية هر الله ناصيرة هر الله عليمة هر الله يعني اگر ما خواب فيرمانك ازايتي خواب سمنالي واهي ما شاء الله بمنالي اوهم قرآن لبركة اما دا صلاتي پروردگارة قدرتي پروردگارة اميشك جوانة خواي يارمتية دا پريكا لقرآن قالت الرزاق هر خوايا وفي السماء رزق برزق يمل عثمانا باشا هادي هر الله يا ما أسبابين أبارينو لخوا خواب مانكا بأسباب هداية إلى هذه الخويتي ناصير هالخوايا بلا مجاهدة كان كدفاع للدين وبيام وشريعتك إخوا كان خواي جل جلاله خوي سريعنا خا خوي يرمتيانا دا خوي كومتيان بيكا أقا خواي يرمتيانا دا خواي إنشان بو ناكري ما بي خواي إنش ناكري لبرو أما إما نخوش يقدر تشين بولا الدكتور كخواي إيقورا بخاتي اسمي عظمي بخاتي ناو جوانا كاني خوي قمال خوش كبرا معنهن لش ببارن يا عملياتي يعني كلو يا عملياتك خواب خاتي اسمي عظمي شفاي بالرحمة وببليان بوركاتر شافي الله بلام دكتورة كان أسباب يعني تو أنا زاني بلي أم دكتورة أنا بقى فلان كسمر شو يعني حياتي أو زلمة أجر طاب يا حمود دكتور يجاني سر بيبي بمني دكتور برز كان زوج جار خواي فرمي أنا وتو أمن جارق للاي نخوش يبوم بالرحمة شو شخص كاتب وتي أقدر زيك بدها زاد ناري سويسرية أوكاته يعني بلا يوكل سبلا بدا مليون يستبي يا بدا دفتر بي وتي درزيك أقدر بوانا بي بوان بينا بيدا لم نخوش مرشكو لما ردر رزقائي فرميناتو عنهم ده صلاة يما محدودة حتى ها بي غمري أكرم على الصلاة والسلام كاكاتي يتوبو إسراء ومعراج كالخواي قورة دعوتي كن تاكو سدرة المنتهى لو زيادة نيتواني وبرو حتى جبرائيل لحد يخوي زيادة ناتواني برو كانت حموش تيك لم شرعا سنوري دا صلاتي دياري كراو بلام سنوري دا صلاتي خواب بحد حدودة باشا يعني وهو على كل شيء قدير عقيدة اما هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم أول وآخر ظاهر وباطن خواب بحموش زانايا أما نعمته كاتا اگر ام ام عقيده جوانا باكه معناها بو او كاتا بختار بي الين شي لعات الكرسي كمانا ها من ذا الذي يشفع عنده الا باذني ابي اخوي رب العزه ريق بدا باهل شفاعت شفاعتك اي اخوارك ان النبي يا برو زور جرينجا زور مهمه يا مل حقيقتي ام بيامت يبقي يعني يكس لم كونا دا صلاتي ايش خواهي ايش الله ام الله او بيغمران عليه الصلاة والسلام معجزي داو بيان او لياو بياو شاكن كرامتي ياو بيان اما حقيقتي اكو انكاري لي ناكري باشا سيديك اما زور قرنقا اما لا لحقيقتي ام بيام جوانا لا حقيقتي ام بيام بيويني تيبقين بو سيديك العزيزة كان علي حزتي عيسى مرديسي نكرتو خوينا خوي رب العالمين يا رمتي داو بأمر رب العالمين مردي زينو الكردوتو بأمر رب العالمين بإجازي رب العالمين نبي ناي شاكدوتو نبي سي شاكدوتو ناقوي شاكدوتو كمان دامو خوان بيداي سي تايبتي شاكدوتو بأمر رب العالمين بأمر رب العالمين داوي سفركاكا بأمر رب العالمين صالح بيغمر لو برده حشتري انت يعني حتشي مخلوق يسال ارزك كوبيتو ناتو انا لا بلا برده حشتري بين انت دلو بأمر رب العالمين بيغمر مان شقكا باشو بأمر رب العالمين اني وان بجكاني بيغمر اهوالا قلي اما انا يعني ابي امو وانا زين شخصك اخويتي نا خواد صلاتي اداتي خواد پردي لسر شاوي كاق احمد الشيخ لابردو خواد پردي شاوي لسر شاوي شيخاني بيار لابردو خواد پردي لسر شاوي شعبد القادر قيلاني لابردو خواد پردي شاوي لسر شيخ حسني البصري لابردو خواد جلجاو لطفي نوانو لقال يعني يارمتي داون نبرو اما زور گرنگا كا يمن لم حقيقة تتيه بقين ونزاني خلقك أتواني أعياذ بالله إيش يخواب قرر سيواني أها سيريك جار القرآن فقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير باشا انجا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد او اخوابي بخشي بخوا كزنات وانا منعك او اخوا منعك الكزنات وانا بيدات اما ام ام اكيد خوزقا او لو اكيد جوانا او تيدقشي لو اكيد باكوا تيدقشي يعني حقيقتي بياما كمان برون دبو انجا او كاتل باشتر وشاكتر لزد لإيمانة شاشي بلان اسا او خلق وات تصورك يعني اعياذ بالله افلت يخوش كي منالي نابي خو اواني منالي يعني منالي باتي منالي نابي يعني وات تصورك اگر او كومل هو كار انا بقري تبر اگر اعياذ بالله خواش نيداتي اما اتواني نابي اشتيوا اخوان ناكري بلان اگر خوا دايشي تو هوليش بين هن نابي باوكي كاكا اختيار فرمو.
1: السلام عليكم ماما ساجان.
0: عليكم السلام سرحد دو تشاو
1: قربان شي ماما ساجان
0: خواز لير رازيب ان شاء الله
1: بقربان ماما ساجان اي فرشارك مولا خدمت سابا قربان ام
0: بي خمس سات تشاو فرمو
1: ماما ساجان من كابراك مشوان بوهر دوا بقربان ان شاء الله
0: اي خواه پشتو پناه بخواه ميجي
1: خطر بينام بولان ميجيني وروشون كاكا جان ميجيني اصر كوقت ابي من دورم لآوا وزور وقت كاتكي ناميني آيك واتوانم نيجي اصر بينام بولاني وروك وقت نيجيني وروم كلا سر آوا كا
0: باشا باشا باشا
1: دسو خوش ماما ساجيان دلاو ريض ما هي بوث توابي بأم برنامج وانا خواف شو فناتان ميو خواف
0: يا ربي خواتوش لبلا مصيبة بدور كا برخط خاتا عجلا كانتو لدرد بلا بدور يان كا خواتوش مفقا بخاتي ناو جوانا كاي باوكي كاك اختيار برا شيرين اكم اگر بود بگونجه بود بكري ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نيوش بسابا كاتي خويلة كاتي خويلة بكري اما او اگر پیغمبر فرمیان یا رسول الله شکر دوی بلای خوازر خو فرمیان الصلاة على وقتها نیوش لکاتی خواه لبرو برای شیری اگر مثلا بونمونه لساعت یک اسراحت کوتای پینی ساعت دو اسراحت کوتای پینی بتایبتی لمو دوان نیوش اصد تاو دا بزیر اصد عنان تقریبا یه با سیونی ايه اگر تو سعادو حيوانا كان درادي تو بروي بيان لوريني خواي قولا بتباريزي وبركتي انتيكا يعني سعادو دزنوش بقربو عصر ان شاء الله اميني حتى الامكان اگر نبو اتو اين تيمومكي اگر تيموميش بو ناكرا او كاتا ما بو ينوشو كان نفوتي نوشي عصر بينا بولان دربت شوار كاتكي شوار كاتي نيوروبكا وسلام برون جا شوار كاتي عصريشكا دا درو اي خوشكم
2: سلام و برکت با ماما سای با رزو با همو کارمندانی عزیز
0: خواهی گوره حلمتی توش فرزه داده رویه
2: جاویم نیمه ماما ستاجین رزو خوش شویستی مهبوتان درود و سلام با یعنی پیغمبری نظر
0: صلی الله علیه و سلی علی سلی
2: خواهی گوره امریه کم بنزیب که انشاءالله بایی بگم خزمت قبرکی پیغمبری نظر با دلی خوب ماتی کم انشاءالله بباره مولی انشاءالله فرسار يكم صاحب فرمو بإمام الصجان فرسار يكم إمام الصجان مثلا بقول منا كيس كسيك الزور خوش أي مثلا
0: باش.
2: في علي مثلا الدواي خواو بيغمبر لخواو بيغمبر بيتو بريستي مثلا أي أم مشي قنا عبارد أكايانا
0: باش باش
2: فرسار دوا مش ما نوجي ويتر هل سير كادك أقرب يكو بكيت أي دروستا يعني ياخد تا جوتا كبكيت أجا دواي تاكا كبكيت دروستا
0: باش صح
2: دست
0: چاو کنه
2: خوش بیو
0: گلک ممنونم خواجه زاده بیوی دعای خیلی سلام علیکم خوشی برنم کسی شیعه خوشی برنم کسی شیعه داده رویه ایما هر کسی که من خوشی لبر خواه خوش منه وای هر کسی که من خوشی لبر ایمان و من پیله هر کس تن خوشی لبر خواه خوش منه رقتن هر کسی لبر خواه رقمن که رقمن لیتی یعنی کرده و کانی نپسند نشرعی ندرست نمروایتی بوی رقمن لیتی اینه خوم رقمن لکش شخص نیه رقمن لکده و کیتی باشه که دوکی ناشیرینه دروزنه فیلبازه نفرزنزمه بخیله چاوپیشه قمار کرده داوین پیشه هاورگز بازه اتلسا ام که دو ناشیرینه رقمان لیتی و خوش باید برای پیایی که دست پاکه داوین پاکه خوشی که به حرمت وکو جنابه به ادبه لسرخوی هیمنه برریزه به حیایه به شرمه خواه ناسه لخواه ترسه و خواه صلحه خوش باید که اساسی ایشه که ایمه لبر خواهه که ما دم لبر خواهه علیه چی تو خسکت زور زور جوان علیه دوائی خواه جان یا کم کس که خوش بخواه جان دوائی و پیغمبر که دی دوائی و جناب دی چیه که هیچ مشکلی که نیه و سنتی شو خیری شد دگا پی بلی مثلا بلی دلی ملو شد من توم خوش بخواه بوی من با لبر خواه که من جالم داد رویه تو خوش کی منی و کچی منی منیش توم خوش لبر خواه اما سنتی پیغمبر حتی فرمی اگر ایکی که خوشوش پی بله بو لبرای او رد الفعلی ها بیا بو تو رنس دیا بگری حرمت دیا بگری و بزاری که تو او خوش شوی کرده آری شالی علی دل آوینه دلا بلا بزاری و آوینه که سقطه ئەمریکا خراپە باش پیشانی نایە جاری وایە تۆ لە خۆ تۆ یەکێکت خۆشە کەچی ئەو تۆی خۆش نایە جاری وایە بەعەکسەوە تۆ یەکێکت خۆش نایە ئەو تۆی خۆشە حتى لمسألة خواجان وبيغامرك إشعاء الصلاة مرجع يحبهم ويحبونه إما أو ما خوش به أو إما يخوش به أي أقر إما خواه ما خوش به خواه إما يخوش به خطره أقر خواه إما يخوش به إما أو ما خوش به هر خطره هر خرافة زوريش لبرو با جنومية دي با تاني أي شيء أنا تاني خوش به دا بي هر دوكيان كتيران خوش به دو خوشكو براد دا بي كتيران هر دوكيان خوش به هر دوكيان رز دي شتيق نالين بران براكي بي گران بي بي نا خوش به اما زور گرنگا دو هم بنسبت سير كادوی ترکو اتواني سي بيكوب كي اتواني پینج بيكوب كي اتواني حود بيكوب كي اتواني نو بيكوب كي اتواني انصا بيكوب كي باشا بيك تحيات باشا خوشكي برغزم بلام افضل واي دور كادكي سلام بيتو ركادكي كشكو سلام بر امسي پیج اكي دوبكا دوی كبكا ما چوار داري كبكا ما پیج حوت اكي سي دوبكا دوائي يك دانا كوتاي پیبينا بل بل نو اكي چوار دوبكا هشت يك دانا بتريا نو يانزا اكي پیج دوبكا دا يك دانا بتريا اكي يانزا اگر سیانه کشو به یک اوکر و کنیشی مکری مکلن رکاتی ناو راسه تحیاد مکن دایکی دایکم او انشاءالله جا اموی ترش لدو اینوش عشا دامزه و با فرمانی پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی پیش اوی بخونوی ترکتام کن پیش اوی بخونوی ترکتام کن لحدیثی شهاتو دا فرمی نیشی وی ترکتان بخنه کتای شو هر دوکان درستن کامیان افضل تره طبعا اوی که اکویته کتای شو بتعبت عليك شو نيجكن اذا بلين خوشك برزكي من داد رؤيا بسراني خوشي مثلا بلين بيشوي بخوي نيجك بانكي اي اگر خبر ما بو ويترناك مو دو جال شوك ويتر مكا اگر بيش خوتن كر دو اي خوتن ميكا اگر بيش خوتن نكر بو دو اي خوتن كشو نيجك تواكر بركاتي كوتاي با شو نيجك بين خوي ويتر شو نيجا ويتر خوي شو نيجا خوي غورا ان شاء الله بخته ور که اکثر شیرین کم داد در رویه. جا عزیز کن. اما که اتین با او درجایی که درجای بابو شفاعت. شفاعت کن. باشه. زور گرنگ نزیک بین اولوی که بزنی آیا ام شفاعت چون مسوگر کن. و اکو آیت کم اطمان با اذن رب العالمین اما انشاءالله قالوا تسمع لقلب نويني دواي شفاعتك إن لبيغمر صلى الله عليه وسلم خواب شفاعتي بيغمر معه دواي لأخواكي خواب رخصة بابا بيغمر شفاعت معه مبكا باشا دواكي إن لشهيدة كان خواهي قول رخصتي عن باتي كشفاعت معه مبكا دواكي إن لو قرآني كي خوينين أو قرآن تكاكان معه بلا روجي قيامة دواكي إن لو روجي رمزاني كي قلتو معنا إن شاء الله لروجي قيامة شفاعت بيبو معنا باشا أما بجا كواتا إما اما نیک باس ممکن همو هو کارن بو او چی بکین بو شفاعتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسوگر کین انجا سه خالی سرکی هن بو مسوگر کدنی شفاعتی پیغمبر یا کمیان صلوات دان ال دیاری پیغمبر باشا صلوات بین دیاری پیغمبر دوامیان که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی او کسانی که دعای دعای بان خوینن دعای دعای بان اویش ان شاء الله مسوگر کنی شفاعت بیا سیمیان او کسی که لە مدینه وفاتک ان شاء الله بر شفاعتی پیغمبر کوی صلی الله علیه و سلم جا عزیز کانم خوش کو برابر ز کانم خوتان الحمد لله اوانی که بی سری رادیو محرابی پیغمبر و اوانی که متابعی برنامه کانی رادیو محرابی پیغمبر دکن لیتان رونو لبرچاو تان رونه و اگاتان لیه که لحفته اگدا رادیو محراب سه روزی دیاری کرد و با برنامه کانی پرسیارکانی ایو ام برنامه را راستو خون او کوداد رویا و باوکی کاک اختیار اتوانن من راستو خوب پیوندی کن با برنامه کو اگر پرسیارکتان بی اگر داوکاریکتان بی اگر پیشنیاریکتان بی بیخی نصر بزغالکانی چاو من فرمون ایو جمعری تلفون کن
3: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
0: دوباره سلام و رحمت و برکتی خواه لخوشکو برا کنم. خواهی گوره عقیبت من بخیر که و خواه بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و شفاعتی قرآن و مانی رمضان و شهیدان من خواه. خواه با کارو کردوی خواه من لگلانه که برحمی خواهی رحمان پیو که و لن فیتنه آخر زمانه من پاریزه و شفایی که برحمت و بپلش بون خوشکان بنینه با تایبتی اوانی که عملیات کن یا لجر باری خواه دان خواه درگای خیره لیم کاتو بخاتین او جوانکانی خواهی و لسحری ساحیر ملعونکان و برابری او شیطان بی رحمه بی بزی خواه اخو منو مالو منال من بپاریزه و اوانی که گرفتار بون بودر دو خواه درگای خیره لیم کاتو رحم با که که حریم جانیش که جی که جوان عملیات دکا امرو خواه یوره یاربتی بابو خاتی ناو جوانی خانی خواهی و کوری کی گنجی جوان من هله دروی ولات له بریتانیا قزا ولا توشی او شیر پنجبو اونی کله خس خای شیر پنجکان دا ول خواکین خوای گورش فهم بمنیری یعنی اوتیز معنی خوش فهم بمنیری خوش فهم بو کاک سامان و امسالین بنیری بو خاتی نا جوان کانی خو اسم اعظم صفته پیروز کای خوش کو برابر زکانم جاوت من سه خالمان دیاری کر بو مسوگر کدنی شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و آله یکی صلوات ام صلوات زور گرنگ بایخی بیده با تایبتی بینی جمعه ام شو ایتر جمعه حتی لم روزانه خوش که پرسیاری کرده علیه لکه و اینی جمعه دست پیه که خواه علمه بوچونی هنده لزن لدوای نیجی عصری پین شمه دست که با جمعه تا بینی شمه باشه دلیل من چیه یا امزانه انا دلیل یعن چیه هنده که اندالن لعصر تبدیلی واجباتی ملائکه تکری باشه و هندی که اندلن خواهی گوره شونی با عصر خواردوه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمن و عملوا صالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالسر امدو هندی که تیر اندل فرمون خواهی جل جلالو توبکی لحضرت آدم لدواء نوشی عصر بوا ورگتوه دای کی کاکا ابراهیم
4: سلام علیکم
0: مامستا علیکی السلام خوش که برای زکم
4: مامستا اللهی پرسیار یکم هی و دواتریش دعای دعایی که خیر تان لیکم
0: خواه خیر بیده ترگیر
4: انشاءالله مامستا گردنی کسی که عذاب که مثلا لدلو لبر خاطری خواه
0: دی
4: او کسا عذاری یعنی مثلا زورش چی نخوشی برام بر کروی
0: بس
4: بلام گردنی عذاب کردوه وات زانی و وازی لو رفتاری هنوه بلام دوباره دستی پی کردوه تاو
0: ایتوش دوباره گردنی عذاب کرده بای خیره دست
4: دوباره گردنی ازا کنم
0: والله صد جربی که صد جر گردنی ازا که صد جر خواهش گردنی تو ازا
4: انشاءالله ما مستا دعوات لیکم دعام بوب که انشاءالله خواه امسالی نصیبم که تو مالا پیروزه که خواه گوله پر روشتم امسالی لله همان که گروتینم که بروه انشاءالله خواه گوله بانیشتم که
0: خواه گوله دعوتی که خواه دعوتی که دعوتی که دعوتی که بولای كعبة الله الشريف وروزي في غمر صلصة
4: إن شاء الله إن شاء الله بس
0: بخوزي ما مستعي إن شاء الله
4: إن شاء الله
0: إن شاء الله دايكي دايكي كاكا عدنان إبراه قورمان
5: ما هو سيئن سلام عليكم
0: والسلام والرحمة وبركاتي خوالتو لهم وهورامان
5: خوزا باتين ما سيئن سلام ورزم بو جنابو بو كارمندان بو بيسر برزدكان يكا يكا لهر شنكن ما
0: هو سيئن مرزدسو شاي تو ما چكي
5: ورمان خوزا باتين ما سيئن دستان خوش بي دوا كرم لخواي قورا طاعت عبادهم لا يقبولك إن شاء الله
0: آمين
5: خواي قورا برشفاعتي في غمان وصعصهم قاتوا للرجل قيامتها لقل خويا خواي الله صلى الله عليه محمد وعلى آله محمد وعلى خواي قورا للرجل قيامتها لقل في غمان وصعصهم حشر مامكاتوا لسر حوزي كوسر بيك بقينو با دسا في روزكاني هاي كوسر مان نرفض با إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
5: دوا كرم لخواي قورا عمره کد بنصیبی او خوش که برای زمان کد بنصیبی همه شب کد انشاءالله انسال یا ربی خواهی گره بنصیبی کدو به شوینه پیروزه شاد به انشاءالله
0: انشاءالله
5: مومسا ایم پرسیار کم لخزمه جناب دانا
0: مکاک
5: عنا عزابت مومسا ایم زحمه نوی قبر حل بستن تا چند دروسه آیا گناه باری امنا ایسا بونمونه لحورامان همو زوربه شوینه کن من همو کسی شوینی زیارتالانی پیالن باولن همو کسی عرضی خوی جایه با مردو ناشت نکی آية أجر أو هالي بس هي جن عبارة بي وكويت بقبر سانك إني عام ما وصيت يا جادوا آية مردوك جن عبارة بي بوك قبرك يبو هلا بسيط
0: سكاكا عدنان مثلا أقول لك من براشي من وصيتهم كده ولا قبر مهلا بستن أجر دعائي من خم قبرك على بسيط من جن عبارة ناب من ألم شيونو باوكارول معنا بو مكان أجر بيكن خم من جن عبارة ناب
5: اگر خوی
0: وصیتی نکردی وصیتی نکردی خوشی اگر دعوی نکردی هر باشتره مثلا وصیتی نکردی بلی قبر مال ما بس وصیتی چی نکردی بلی رحمتی خوات علی به قبر کم بولد آخر هی وصیت که علی قبر کم بولد بست او خرابه خوی ام قبر حال بست نوشته هیچی شرعی نیه نوسی نسل قبر شرعی نیه با تایبتی زور اگه در بن که اگه عدنان خلکه چی آیت لسل قبر که نوسی زلام بینی و لسل قبر که دانی چی آیت که خاطر جی خوی زلام بینی و قاچه خاطر سل کلی قبر که اوانی در تنیشتی با تایبتی آیت که لجی قاچه هست لشی پیاله کنی آیت جگه و نیا لسر قبرم بنوسری لسر این بنوسری لسر چیله کن بنوسری لبرو او شتی خرابه حال باستن درست نیا و نوسین لسری درست نیا و مثلا بلین دانیشتن لسری هد درست نیا حتی لسر قبر اصلا شرعن چاقوایه زو محبیتو نمیانی مثلا اما علی بوی لیم تیک نیست اصلا جا بوی لیم تیک نیست بلیم تیک چیه چی ایشی بوه لبرو مثلا او یارانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلا حل شوینه که وفاعت یعن کلی
5: موسیقین عفو دنگه یا تو من بگر لرادیو که جو بونی دست خوش بیاد بیاد نمازه که ما موسیقین
0: ستشاکم جا لبرو ایسا گرستانی باقی خود جنابو چوی ام همو قبره ایتی های لزمانی پیغمبر رو قبره نیشن ای باشه اما چون جیبه تو زیاده 10,000 صحابه دی باشه لبرو گوله که من چاگوه زو او قبرانه شور بی تو نمینه لبرو باشتر وایا حال نبستره و باشتر وایا لسری ننوسره و باشتر وایا ایتوشتی لسری ننوسره اما هموی رنمایی و انشاءالله اگادر من و چاگوه حتی هندی لزانان بحرام یزان که آفرت هم چون بسر قبران نبرو فرموده که پیغمبر فرموده لعن رسول صلی اللہ علیه وسلم الزائرات لعنت کراوه لو آفرتانی که زیارتی قبرکانه کن نه چونیان باشتره نه چونیان دلنیا بکاک عدنان جان جا دایکی کاک ابراهیمیش دا خواهی جل جا دعوتی که بو کعبت الله شریف امیک دوهم ان شاء الله على قدني هر کس یک عزاك ان شاء الله دلنیا بخواش قدني عزاك هیچ ایشی لیسام به مقابل نیه که تو قدني من عزاك خواش قدني تو عزاك یعنی پیاو چاکان افرت صالح کان و کو جنابت که کات یک عزیت یان دعوت دی خوای لبر خاتی تو قدني عذابی او غیبت بک قدني عذابی او بختان بو کا قدني عذابی او زما کا قدني عذابی امش بخوا لدا سمو کسنا اسال الا ایمان دارو خو ناس ول خو ترسو بخوا صلح علمی او جوره کسانه د توان ان شاء الله او کار انجام درو کو دایکی کاکا ابراهیم جان جا خوش کو برابر دایکی کاکا ابراهیم جان جا خوش کو برابر زکان سلاوات دان لدیاری پیغمبر نظر که علی صلی الله علیه و سلم

0: بەبێ ئەوەی کەس پێ بلێ دەری کابرای کوردوتی دەکەی کردوە بەسێ حوتی لێ تەر کردو حوتیان ئەپەڕێنێ ینی سێ سڵاوات لە دیاری پێ اللهم صلی علی سیدینا محەممەد اللهم صلی علی حەبیبنا محەممەد اللهم صلی علی شەفیعینا محەممەد ئەو حوتەکەی کەی بەبێ گاری زانی نایکە یا هەر سیانەکە ژمەدە دەدانەکە بچکم بەو دەد نەدەی بەر شەفاعەتەکە ناکەوی ئەو ئەجر دەست ناکەوی ئەو با بزانی چکم دیاری کردوە پێغەمبەر نەی تۆ سیانە فەرمێ دە د اسلام بیله دیاری پیغمبر انشاء الله پیغمبر گیان شفاعت بودک انجا بیانی ام شو بلین و کو عزم کرن ک جمعه ل روز جمعه دا هر کس اسلام بله دیاری پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جو 20 اسلام دکانی عبدکانی خوابه باشه بلم لکاتکان تیرا فرشتکان خوای جل جلالو با دیاری دیبن بو رسول الله اکرم علیه الصلاۃ والسلام کاک عثمان ابن گورمان
1: من خدمت برای گوره
0: فرمكم
1: ما مساجيان السلام عليكم
0: والسلام ورحمه وبركاته على جناب لمالو منا
1: يا اخويا غره باداش باتو اخويا غره استغفر الدنيا قامت عنك فوقا راضي اورا دي برزان
0: اخويا عثمان دي نسيني اخويا عثمان موفق كاك عثمان
1: والله اذا ادع تورزو حالي ناب مليت ما مساعدو برسيار ما بقول خدمته
0: فرمو
1: برسيار كمان جورتين صلوات صلوات إبراهيمية
0: أي رحمتي
1: خويا بلان لقلوا من ألم كإنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آية أمشت بلم هيش إشكالي كيا يا
0: أما برساري كان
1: أما برساري كان برساري دوامي إشجاري وهي أتشبو شويني بولا يكي علي يكن ببشتواني خواه فاشان جنابك اما نابه بكفر اما نابه بشريك
0: بله بس
1: ده اخواه قوله پاداش باته
0: يا خواه
1: خواه رز من اخواه قوله پاداش يك بيكان باته
0: لخواه توش مفاقا برا قوله كم صلواتك زور شتكي جوانا صلوات ابراهيم اللهم صلي على سيدنا محمد لأجل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم ولأجل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم ولأجل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد انجا اود دعاي يونس بيغمبره كفرمي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بيغمبر فرمي هل كسي دعاك يونس ابراهيم خيني ان شاء الله هل نارحتي كده سير السلابة هج مخالفه يقنيو دست خوش بيو خواهی گورم موفقت کرد. اما خالی دوم اوی که فرمود مثلا بله علی لسایی خواه انجاتو مشکلی اینی علی خواهی گوره شفای با نردم و دکتور که کرد به سبب فلان کس خواه هدایتی آمو فلان کسی کرد به سببی هدایت کرد من خریب و توشی مقدر یک بم خواه یاربتی آمو فلان کسی بکرم به سبب رزگاری کرد هیچ مشکلی کنی که مادم فاصله یک دروسکی كاكا عثمان جان هيك مشكله اغنيه او مثلا كخلكش اول على السعي خو انجا سريتو يعني السعي خو سريتو اما مقصي اونيه بلي عياذ بالله او زلمه كعبه شريكي خو هيك ما بس اونيه وخلكي ما قد نفهم به ما قد بير كول به ما قد عوام به اغنى زاني خو خوي وبيغمر بيغمر وشير وشير یگی با قربان یعنی قبیل استغفر الله بزنی کله لسعی خو سری بلاو شعر یعنی من بلاو شعر استغفر الله شریکی خو بلاو شعر چی به شریکی خو نه والله براکم او انا اما خلقی اما هنگ شته زور ور دکاری تی که کاک بخو بو شیونی بو شیونی کبرا یعنی او غنه فاما استغفر الله اق والله من قناعتي خو ما امید دارم حالا نبم قناعت ما او خلکش امن دامه او بیه و ابزانی ملاو شعر شریکی خواهی تو علی استغفر الله ایش با ایش خواب گوره اما عیاد بلا اما دامه او بیه بزنی با عقلی عبیتو اینه ایمه او لو ساچو لخدمت جناب تا علی که که یک یک لم کونه که دستی رو بس الله ام من که ایش دا پاره مو لخواه اینه من نتوانم هیچ چی با کس کم لپاره با لو خواهی که سمیع بصیر و علیم و خبیر علم خواهی با خاطی نونو ناو جوانکی خواه لبر خاطی اسم عظمه لبر خاطی صفت بر خواهی عربتی من با لخواه پاره با تیگه با قربانه با مثلا بلی او تا خوش که عملیات دکا برای اک عملیات دکا دعوه لیما که دعای خیری با که خب مش فکر با نانیرم دعوه که بلا رب العالمین علم رب العالمین ام خوش که ام برای داوای دعای خیره که خواهش فهم ببینید خوش یک معنی هیلا کلار دایی که عملیاتی سری بکنو داوای دعای خیره که خواب خاطی نه آجو آنکه این خواهش فهم ببینید جا انشاءالله اگر خوالو تی نوان شفای بوند ایتر اوان نه بیبله ملاوشیت شفای بوند استغفر الله اما مقصه اوانی ها خواب ملاوشیت چیه شفای بوند

0: خواه شوای بو نردو بلام للطفی خواه بس جاب یه دعاکی لی اما قبول کرو اما یه اینا نه اخو قبل کبر استغفر الله با علی اما شریک ابو خی بریاد کاکا تو اما بس اسمع انا حال من شی چی خوش بو بیچارهی خوشی زیرمو روز چوم مزگوت یک قدر اخوا تو زی حدیث بو خو نو کبر کی تی ابو اتر سبحان الله لا ارادی وضعی تیک چو عند سکر با هاتو هوارو من مشتم دای شب قربم دای ش ارم با ان شاء الله لسر خو با همین با ان شاء الله لسر خو با معنا ایت دعایی که اینا که من تقابو الحمد وضعی چابو یعنی آرام بو دعایی وطی کرا رحمتی خواله دایی که واتی بابا اما بین باشا او یو خلقی که این پیمان لیو ما شریکن او ها نظر شریک چی قربان سر نظر تو پیوره تیگین شرک دو جوری شرکی گوری شرکی بچوکی تیگینه بخور بانم تو اقام حجو لسر کدو ها؟ يعني أمانة هر يكسر برياري سريع دن يكسر تو مشركي تو كافري تو منافقي تو أمانة خطرن كاكا وبيكن بخاتي أو خوايا لخواب ترسن خل كافر مكن خل مشرك مكن خل مكن بشريكي خواي تاكو تانيا بشريك يعني كابراء أمانة أقلي نبيت أمانة أقلي نبيت والله أميدك خوا محاسبينك يعني خوا في أغمال ليك نكاتو خوا خالقة پیغمبر مخلوقه علی چی علی محمد عبده و رسوله محمد عبده و رسوله صلی الله علیه وسلم پیغمبر عبدی خواه و پیغمبری خواه رسولی خواه پیغمبری خواه نبی خواه باشه بلام عبده اگر بیه عیسی اینی عبدالله عیسی پیغمبر علیه السلام افره اینی عبدالله من بنده خواهم باشه كانت أمريكا لعيسى كوري خواه استغفر من كفره باشا أوخت أوخت تو مخلوق لمخلوق كاري خواه بكي بشريكي لصلاة خواهي پرور كما زور خطر باشا عزيزكم لبرو دبي زور أقامان لو موضوع بيو أو مشتش بوش يوازا يعني كابرا كا مگر زور داماو بيقنا دبي أو دوشتاليك جاب كاتو اما خالق اما مخلوق اگر نزانی او دلنیام ان شاء الله امیدکم امیدکم خوای جل جلاله ان شاء الله محاسبه اینا خوش کو برابر زکان رادیو محراب لفظی خو بزیابه و پاشان همتی جنابتان لا هفته یک دا سه روزی دیاری کرو بو پر سیارکان یو روز یک شمه لگل سی شمه لگل پی شمه جا اگر خوشکی یا برایک پرسیاری کی هبی یا داواکاری کی هبی یا پیشنیاری کی هبی د توانی در رگه او شماره تلفونایی که برایی برزم در کنترول بو تانه خنو پیوندی کن به برنامه کو امش له خدمت تانه
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه کا روزانی یک شمه سه شمه پنج شمه اند به کارجمیر دا بو 11 سر لبیانی لو كاتانا دا دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: قاتی ناو جوانکانی خوی عقیبتی منو ایوش بخیر بجره خواه هم لفیتنی جیان هم لفیتنی بردن با خاتین اونو ناو جوانکی خوی خواه من پریزیم عزیزه کنم امت نظرکی پیغمبر صلی الله علیه و آله که وقتا ام خالص زور گرنگه انشالله خواه یرمتی من با خواه توفیق من بی با رزامدی خود پش هن با اوی که شفاعتی پیغمبری بسوگر کن انشالله و من لیب که خواه جیان هم بیانیان هم ایواران بیر من نچه صلاوت بین لدیاری پیغمبر ددانه بیانیان ایوارانش ددانه که ارمان
2: السلام علیکم باش ما مساگر
0: حدو چاو کاکا
2: جزا کان ما مساگر ما مساگر والله هیچ بسار کنی بس ازم که دس خوش کان کم پای گوری جزا تن با تو
0: یمش حدو
2: اما جری و اواز دل سفر ممنون اما جری و اواز سفر و باندې زور رنجوی لا ما مستانی برای سبب پوش جناب تگرین اتل جناب تو کمال گرادوی تیر براسی زور زور باشه با خلق زور زور باشه لو رادیو یعنی که گورانی لی اینو کمالک شی لی اینو استفاده که زور کن دو آده کن دو حدیث کن
0: راسی زور زور استفاده نکنیم خواهی گروه جزا دم برده بخواهی جزای توش برده خواهی گروه جل جنابه بگره و لبلا مصیبه به دوره که انشاءالله خود
2: همین ما مستقنیم ما خوش شد انشاءالله خواهی گروه جمعی خوش شد انشاءالله همون من نگم پیغمبر خوایا هر سکات و لجه بر شفاعت و کبین
0: انشاءالله انشاءالله که که ارمه خواه موفقت دعای خیر الموکی خواه بود پرید خواه بود پرید خواه بود پرید خواه پاداشت با تو برا برزکم خواه پاداشت با تو برا برزکم جا عزیزه کارم امت نازداره که پیغمبر ما مصامل کریمی بیاره خواه درجه عالی که امید دکم انشاءالله روحانتی لخدمت پیغمبر ربی علی صلی اللہ علیہ وسلم ما مسامنا که فرمی صلاوت درگای رحمتا بسلاوت دعا کن من برسا کنه بولا پیغمبر بولا خواهیان بسلاوت دان دیاری پیغمبر باشا بسلاوت دان گناح کن من هلا ورینین سبحان الله زور بیل لوا کمو یعنی انسان شرمان سعره بی توره سبحان الله سبحان الله صلاوت یا بیل دیاری ام پیغمبره او رب العزه دسلاو بار دیاری تو دخواه گناح نیه یعنی زور عجیبه سرم سرمینه بداخوا او دسر رشد سلکنه وای لخلق دو خلق سلاو نایب دل دیاری پیغمبر کاک هادی خواهی گور عبدالهادی من موفق که
3: ما مسا السلام علیکم
0: ور علیکم السلام و رحمت الله و برکه عبدالهادی
3: خامس سایان بسیارک مایل لخدمت افرد چی تمامی منابیم چی سرو بیدیتن پانزو بیشو در از نمو برا خوربید مثل روز روز بسنی روز افرانه خواهند شوینیم
0: قرآن خوانی؟
3: بله
0: باشه کاک عبدالهادی من سیرم لیده ام خوشک برزم ام کچر شیرینه من ام قرآنی که خوانی نبیلم قرآن تیبگا ام قرآن امری پی کردو فرمی خود دا پوشو اول لباسی تقویه ای باشه ام قرآن داولیه که خود او کنیش فرزه لچکیش فرزه کاک لچک سنن نیه لچکیش فرزه لبرو چاکتر وایه باشتر وایه مادم قرآن خوانی لخزمتی پرورگارا با لچک کیب که
3: بله ما تشکر مال ما مسائل ریپی داوم و چون درست
0: است. بله خواهد زای ما مسابر زانه با تو ما مسائل بعدی که رگم پیاله بروش حال گیر ما مسابر برای پیاله نکاحی میسیار کن خوشی که برای آقا دو بی.
3: حالا این لگم ریز ما باخته که جناب کارش دارم
0: داد. دی خواه موفق. اما
3: تشکر ما مسابر.
0: که که آرام جان. که که آرام.
3: السلام علیکم
0: و السلام و رحمت و برکت خاله جناب کاکارا
3: وای گور راضی و وای گور تو مانگو بیال ان شاء الله ما صاحب
0: وای گور یوش له ایمن سین یوش موفقه
3: و عفوا ان شاء الله ما صاحب جناب کاتی برزانی کنه گرنک مت علی خدمت جناب تا
0: فرمو
3: من خو فضل خو وای گور بل زیاب زور پابندم بنویجی زحاو بنویجی و ایترو
0: باشا
3: يعني وام ليك كردوه للذهني خو ما هو كفرز ليك كردوه آي أم بفرز كردنا ناتش تقال فيه ويك أخوان أخواتا تدخ آسي داهم راويك يعني خراب نية أقر جاجال
0: لا والله دسا كان خوش بي بردوام بلا سري بيغمرها فرمي أخوة أو كاري خوش كم بي وبخت بي وبردوام بي
3: والله إلا سلو قصي جناب الكا فرمي كم بي بالفعل يعني أقبل رجح تابيك إلا سطع النوتي نوجي زحاكان لدور كازياتر ناكم سنك أزان ما قل زياد كم رنگ روزه تمالیب کنم لبر زورگونه کی بام نکرد
0: ای خواهی گوره جذاباتو ایشالله
3: با عفو گایی تو میتره کرد بخواه هر سیار کرده کم بلا هم لذهنی خواه ما هم که فرض میده کرده و سوال
0: بخواه ای دست خوش
3: بیو ولا بیتو که لبا بکس ایدو ایو من نالاس من بلا هم اخصه کم لفر او بو کم اکم بلا هم یعنی لدو هزار و بیست و دابرانم لی نبو مگر لبیرم چو به ایو که فرض گرامتو بیرش نجو به
0: مجده ای که خوشت بمی تو یکم فرمانی پیغمبر جبهجه کی فرمانی پیغمبر فرمی وصیت ام بو کم وصیت کم ترین دور کان یوش چشتنگاو کم ترین ویتر سرکات یا یگرگاد و دوهم پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم فرمانی فرموا با ویکا ان شاء الله یما بکم عبادتک با کم به بلان با بر دوام به با برجامه او هدا که راهن علی تونیو شکل سر خو فرض که شیوانی من یوز سر خو فرض خو خوانی مع ایاد بلا یوز سر خو فرض کم او سنت و التزام که اسماعیل برای برز و خوشش مال کبو خوای گوره خو تو معلوم نال محفوظ کاو صلو له خو تو له مکرکوش لما ان بهجتش
3: زور سپاسی مامو ساده که این براسی و تارکانی زور خوشا مامو ساده شر حضا کم روشه بخزمتی بگم بزنزم لشتویا
0: ام برام شو که لخدمت تامول علی گردکی سرشارم لصالی هفته هاش تو لیم لمزگوتی بلال حبشی خوالا شفاعتی بلال حبشی به بشم نکه
3: یا ربی ما بسا خواهد جزای خیر دا بفایا براسی اما زور جولا و تارکانی زناب دگری و تارکان زور با استفاده زور با سودا
0: خواهی گوره جناب اشپندیه نسید اما ریز و حرمتی تایبتی معنی با کرکوکی چا برجولی چایو کرد
3: هاود ما سکر ما مستا یا خواه بردوان بی سرکوتو بی خواه دزای خیر دا
0: یا ربی خواه توش معنی نسید اوش موفق بند
3: باستکم ما مستا جان هر ویستم پیوندی پیوکم دمیگو ویستم پیوندی پیوکم شکران زور خوش بخوای
0: دست ما چکم خوای گورم بیوی کاو خواه موفقت که خود تو معلوم لاله همو در دو بلای شلا با دور بن
3: خواکم ما مستا دستکان خوش بیه زور شباستکم
0: اتوانی هد لبرانی کنترول دوی رقمه کشور گیم خوم لخزمت تاب
3: ممنونم ممنونم خواه جزای خیر دا والله هر جمله و تارکانت بزور کهتم هست
0: خواهی گره هلا خوشی ها بیو سربرز و روسوی دنیا و دواروش بی که اسماعیل جان
3: تاوه کم ما مستاده سد ماسه کم
0: دیده امانتی خوابی خواب و پاریزه بله جا عزیزه کنم کهاتا حول بند انشالله دائما صلاوات زور بند دیاری پیغمبر اما خالی خالی دوم دعای دعای بان کاکا گنج جوانه کن برا شیرینه کن ریش به نورانه کن دایی که برزه کن آفرت به حرمته کن اما هوکاریك له هوکاری اويك شفاعتي بيغمر مسوگركي دعاي دعاي بان براي وامن هي لمزگوتكا بداخو زور بداخو بانگدا جوابي بانكه ندا وقسو مشغوله كاك بانگدا بان جوابي بانكه برو اميك جاري واه به هوي قسو مشغوله به دعاي دعاي بانكه نخني اب مالد ابي ام دعايه ابيته هوکاری اويك شفاعتي بيغمر مسوگركي ابي خزا بو ام خيره قول لك ايش خوته دي دايكي اني هس
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام وسر شام دايكي برزكم
4: مساجان شلي
0: بس خويا غره حرمته باريزه
4: والسلامه
0: ديما تنتظر شي دبات خويا جزاي ام خوشكش من بعده انت
4: شي يا ماما
0: بي خمس ساعات شاو
4: شاو شاو مساجان
0: خوشکبرزکم شو نش لدوای نش عشاء دامزری حتا و کو پیش بانی بانی حتا بانگا لبا شو نش سابا باشه اما کامیان افضله تتجافى جنوب عن المضاجع یعنی جگه کان جیل خوتود هلسن شو نش کان پیغمبر شبر وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام امانه که خلق خوتو امان هلسن چیه کن؟ اخوان شو نیجه کن اما خیر و اجر و پاداشته که زیادره اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشروع و من الليل فتهجد بی او شو نیجه او خیر و اجر و پاداشته که گوره لدیوانی خواه دابو تو مارکره خوشک برزه کم انجا اگر اشالله ویترکت کر پیش خوتن که هر سایب وشونیش شونیش که بر دوام مبلام یتر که مکر او چون پیغمبر فرمود لشکر که دو جایی تر نکری اما نه امبرانی که دلیل اگر یتر که بکی قفل بیه قفل نبیه بس یتر که دو جار مکر او با خود دعای خبر با چند جار شونیش که با خود انشالله شونیش که خوب چند رکعت که دعای اگر یتر که نکر بو ل دعای شونیش که با یتر با برکاتی کوتای پی بیه باشه دایکی دایکم که آتا شونیش لدوای نیش عشاء دست پیکا تا پیش بانی بیانی انجا شونیش حدودی نیه صلاة اللیلی مثنا مثنا صلاة اللیل دورکات دورکاته باشه ایتر چند طاقت و حوصله خواه جزاباته و خواه پاداشتی اوانی که شونیش دکن خواه جزاین باته عزیزه کن جا خالق علیره با بوتان رونگ چاوانی خوش کنم دادا چاوان
5: السلام علیکم و رحمت الله
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امام
5: صیجان بسیاری اگم امام صیجان
0: دادا چاوان
5: من صاد و خواهی دوره زواجم کل دون حال خومم الحمدلله مالو منالو همشتی که صاد و خواهی دوره هیه
0: أي الأخوة
5: بس دايكو باوكي من دايكو باوكم لمنو دور الماوس أيا إذا دايكو باوكي من يعني باكوتن لمني شو دور يعني نعيشي هالشعر وبوي من سوان من نتيكو أغيان ليبي مزوج أنا حاكي كماليم خوز قلة يعني بو ما يخوز باز بو خواي كورا يعني مرد كم باشا الحمد لله لروسا مشتي باز بو خوالا مشتي رازين خواي جورا ليبي زيادة بس زور نراحتي أكن شوان أقريب يعني أليم خوز قلة يكسفر يعني زواز من الحياة لا يعني
0: بو معي أقام ديان بو
5: يعني
0: زوج نارا حدا
5: ما
0: متزوج حقتي في أخو نعم نعم قفت جميع مخلص الله أشي بدبي أقرب وقت كرا إسر شكور تلفون هي بتلفون أكاد تو عين روشان أكسر لغا باو داي جام كي تو سرداني شام كي جار جار لغل هاو سرکتا يا هر خود
5: والله باز بخوا ما مصا جانزيت رقزني جايوات دوامي هي أو رجانوشكا دوامي هي أمنيريتو بلان دلان باز يترها ناتوانا يعني هاكم باكوتيا يعني ناتواني لسجيو شد يترون شمزا أنا راح أتبما لمخوز قل لان بو ماي يعني وينا إلا لعديك يدور ناشي أنا شعرو يترما مصا منا راتينا راح أتيوكم لمخوز
0: قل لان بو ماي ایشان ایمانه که برای تو چاقوای لخدمتی با خواه جذاب تو ایشان خواه شفاب و با کیش میلی رو لوزیت دام او کفته کردم و خاطی اسم عظمو صفت پیروز کانی خواهی جل جلالو حرمتی توش باعث دینداری خواناسی توی داده چاو
5: سلامتی
0: آمد سر چاوم داده چاو کاک عمری برای گورمان
6: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله کاک عمری جان
6: ما مسکنی
0: باشی من هر دو دستش من شکم
6: الرئيس سموه فتاة وخملاه ما مصاب خياري سمية
0: سؤال مكاكع مرجع
6: قبري حضرتي نوح لك شوية
0: قبري حضرتي نوح قبري حضرتي نوح والله كاكع عمر بأخوان نازل بادروا لأمك
6: ما هو فتاة خراب دي
0: ألم دنق منعي أبوي رأيي دعوني كجواب كم بيدين أنا من كاك عمر بخواش وأنا كي نازل عن بعد رول قلناك
6: نازل
0: نبخوا شيء ذي لقال حزتي نوح
6: والله والله حزك حزكم صعب ليش
0: أي خواج زاباتو إن شاء الله خواي جورا بعداسراتو إن شاء الله بإذن خوا برشيار بودكين اگر معلومات من دست کنیم انشالله اگر دارد که ایسا رقمکت به ما مستاد دلیم رقمکت که این که دوائی با شخصی خوم تلفون رو باکه و بسر او دو چاوم پید دلیم
6: انشالله
0: دی کاک عمر گیان
6: در ریزی ما مستاد
0: دی خواب بو پاریزی خواب بو پاریزی خواب بو پاریزی خواب موفقت که جا عزیزی کنم امت نظره که پیغمبر صلی امی دعای بانگا زور گرنگا تو خواه نیوش خوینه کن اهلی مزگو می فوتینن برای چابن پیایی چابن می فوتینن بی خوینن زنانی کردستانی خو من برایانی هولیر خواه پاداش جان باتو جلی که اندره کرد بدا خواه نما روناکی براسی روناکی بو براسی روناکی خواه برکت خواه تا قلم مکانیان ام مجله روناکی زور استفاده و یکی لوانه باسی ام دعای بانگا که افرمیه ها ایم امام کان هندیک او دعای بانگا لپیش باوکی میران لخزمتا باوکی میران
7: قربان را مستاجیم سلام علیکم
0: علیکم سلام سر هر دو چاوم
7: ما مستاجیم ایک سوال مانه قربان
0: جیم فرمولا سر چاوم
7: ما مستاجیم محرم بخشکزاو برعذاب را و چکان محرم مومن برین
0: برعذا خشکزا بیس پش رو اتخوار هر خال یعنی ما هر مام یعنی اره والله حتى چیتا سر آدم پیغمبر اما برازاما اما خوشکزاما ام برازا خوشکزانا وچه وچه وچه وچه انا حتى ایسا پیاوی همو مرد خواه عفوی که لگه مردی حضی اکا کمیره ایو ما شالا شش هینی خوم هی یعنی شش وچه خوی هی اما کچزای اما کچزای یعنی رویو بس تسسل اما هر باو گوره انا اما هر خال انا اما هر مام انا برا برزکم من لا خدمت
7: يعني عائلة كشي
0: بلي خزام بلي خزام مو بومه يعني أقول لك من إسامة سبلي نه نه عائلة وجيعة من سبلي إسامة خوش كزاكي خم خزانة كي بمن نعم حرمة أو ما سبلي هي شيء مني هي شيء مني ما سبوشي خوش كامه يا بوشي برا كامه أو أنا بمن نعم حرمة بس من على كي خومن إسا كري برا كم كوري خوشككم ام خوشكم ام من علانيك ارونا خوار حميان من خاليانم ام برايم برازا كان حميان بس سيدات خوار حميان برازا من مام يعني باوشي ميرانجيان خواي غير موفقتك جا عزيزة كانم امتنا زارك اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام دعای دعای بانگا لو مجلده دا خواه جزایان با کمال دلیل دینن الان باشتر وای لدعای قامتیش بخونده بوی اما ای خونی الان بو الان بین الازانین ازانین بانگ و قامتا بین الاقامتین قامت و بانگیان با یک دانه جالب رو الان مثلا جاری و احتیاطی اواک الان مثلا بونمونه من جمله بانگ نیه حتی مزگوتی اما گلی جار براکان دین بونیوش الان ما اصلا جمله بانگ نبو که جو لبان نبو ام قامتکا بانی دوامه باشه ام قامتکا اکا دعاکا خیلی انشاءالله بر شفاعتی پیغمبره که ام گنج جوانانه یا ام برابر حتی ریس بیکنی زور جا بداخو من زور خفتی بیخوم او عیب نبید دست گره بخواد ناو چو که که بو دعاکا نخوی خو یعنی تو بلی خواد لسر اما بمخاطر جانمو لبر دعای دعای باقیم خونو يعني تو زيك خود بير كرو بير يعني خوال لسر امتو وخاتل جانم علينا بلو دعاي دعاي باقي خلو نابين شتوان نابين بقل بام اما هو كاريك بو اوي كان ان شاء الله بيغمر شفاعت مام بوبكا تيكين عزيزة كان من نوركا ان شاء الله خالي سيام بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم هركز لمدينة وفادكا من شفاعتي بوكم اوي مدينة همانا اسا اوشني مام حمومين خواهي ورب رحمتك وخوي شوبو عمره لمدينة عمري خواهي كر خواهي خواهي سنها براو خوش مانها بو لمدينة بخوان عمري خواهي كرو لخزمت غورستاني باقي اوهم الصحابة ناز دارو بيغمري اكرم دا بخوان لو وفاتي كرو خواهي ورا امانتكي ليور قدرو خواهي لمردوي امو يوش خوش بي من بهجتي قلودل امرو ديارة پيان شمية لاني بروشو بي بخوتو بي مخبرين بو بيتو سلاو رزماني بو من بهجت خواهي بهروردگار موفقی که خواهی گوره عقیبت بخیری که لگل ایمه و خواهی گوره مخاطی ناو جوانکانی خواهی لبلا و مصیبتی ارض و آسمان بدور من که تک من تقریبا ساعت 11 و کوتایی پی هد خواه برکت خواهد که کات منو خواه عقیبت من بخیر که خواهی گوره جزای یک بیکی ام براو خوشکانه با تو که پیودی در تنپیو که آنی که جوان لیه گرتوین آنی جو من لیه دگرن آنی با دنگ منوین آنی با دنگ چاپوشی من لیه که آنی یرمتی مندن آنی پیویستی کن من جیه بجه خواه لدنیا و لقیامت پیویستی تن جیه بجه که بخاطی نه آجوانه کنی خویم لخواه پرودگر و پرودگر و خواه درگای خیر من لیه درگای شر من لسد داخه لگونه همینی شو ایو شو دای کبا کمردو کن من خوش بخواه اوی منالینه منالی برای اوی خوش شفای به اوی جیرای بوی رزگر که اوی مشکلی بوی حیک اوی قضیه بوی دفع که اوی ناراحتی که لسری لابره خواه گوره درگای خیر لخون کارو قطابه که خواه لن فیتنه جیره کن من پاریزه لتفرقه لو دوبرکیو لنابکیو لبیر شرعی من پاریزه یا ربی خواه درگای رحمتی خود من بوب که تو بخاطی نهو جوانه که برخی سروتی زرعی من سروتی آجالی من ندرد و با آفات و بلا مصیبت بدور من که یا رب العالمین یا رب لغزبی خود بدور من که یا رب لغزبی خود عرصه دجمنانی خود و پیغمبر کد و قرآن کد و شریعت کد یا رب العالمین یا رب خواه و منالی نمنالی بره و این خوش شفایی بره و این جیرای بوی رزگر که و مشیری بوی حیل که و این قضیه بوی دفع که آنی عملیات کنی عملیات کن روکو که کم هریم جان و کو دایی حاج آمانز و کو مثل بلین که که سامان کل در ولات لبریتانیا خواهی گوره شفایی بوی آنی لشیر پیان جکن آنی شکری آنی و زخطی تی و فقراتی تی و منالی اوتیزمی خواه شفایی بوی بخاطی آنی شوی آنی کن شوب کن و جنی نه ناجون بینه یا ربی خواب دزگر را گانه نه که خزمه به اسلام و به قرآن که خواه موفق یعنی که خواه ایگور جزا و پاداش حاجی پشتیوان بیدون پشتیوانی بیل دنیا و لقیامن هی خوی هی مالی هی منالی هی عشتی لبهرشتا لخزمه پیغمبر عبین انشاءالله یا ربی خواه ایگور مخواه وانی پیستی هم رادیو جبه خواه پیستی تن جبه جبه که آنی خلل کن من بوشن خواه ایگور خلل نیه تر ریتر آنی که پیوندی من خواه پیوندی تن پیو که خواه ایگور رحم به ایوش و به ایوش که بخاطی نونو ناو جوانه که اسم عظم و صفت پیروز کاری یا ربی خواه بخاطی گوره خود و عظمتی خود او خوشکانی که شویان نکرو خواهی گوره کاریم با آسان کنی شویان نینا خواه کاریم با آسان که اوی کنی چین خواه درگای خیران که اوی قرزار خواه درگای خیری لیم کاتو یا ربی خواه حیوان و مرو مالاتا کنی شویان نکانیش من لبلا مصیبت بدور کنی رحمه شویان کامم با گوان کامم با کریکار کامم با جوتیار کامم که یا ربی دلی همولی اکمان خوش کی لهمو لغم بدون رحم بغریبه کاریش مام کی بو خاتینه اونو نا جوان کی خود خوای گور رحمت و برکه خو بسر کرکوکا بسر حولی را بسر سیمای بسر دوکا بسر عراق بسر ولات دراوسیه کان مان الاخیر ام بیاش مام کل شر ام بدورگ ام فتنه له خو مال مال مال ولات کبا بدور کی خو او فتنه حل گسینه رانه لناو بری بو خاتینه او جوان کی خو غضب خوتیان عرسی خو غضب خوتیان عرسی خو غضب خوتیان عرسی بل عفا و توفات بزریان ببو ملرزه خو سرو جیران کی بو خاتینه او جوان کی خو کشتی کان غرق یا رب العالمین یا ربی خو بو خاتی گوری خو اموس ای غازو غازو بنزینو معاشم بو چاکی بو خاتینه او جوان کانی خو درگاه خیرکان مالک درگاه شرکان سر داخه بس نفس شیطان ظالمان که خو مغرور نبی له خو من بینه بیکارکان بور یعنی بی تنها و تنها ما بس من رضا من دیدو خوالی من راضی بی آمین آمین والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
1: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
8: یادی مولود وزگی به خوداشون و خوان نو دوباره ناسی نوی پیغمبر درودی خوایل سر به شون کوتوانی شریعت و عاشقانی طریقت و پیجورانی حقیقت تنها لچاوانی کوسری محمد درودی خوایل سر به تاسه اندش که لدائیگونی پیغمبر درودی خوایل سر به مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و داد پروری بو همو مروفکن.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: ای بی باوران براستی ای وو اوشی کدی پرستن ناتوانن کسی پی گمرا و سر لیشی واو بکنو لخدای دور بخنوا مگر او کسی نشت جی ناو دو زخه
1: و ما مننا الا له مقام معلوم
0: فریشتکان دلین کس من نیشوینی دیاری کراوی خوی نبید
1: و

0: هرچند هاولگران پیش روانه کردنی پیغمبر دیان ود اگر ایمش کتبه چی آسمان ایمان وکو پیش وکان بو بحاتایا ایمش دبوینه بند دلسوزو چاک کانی خدای گوره
1: فکفرو بهی فسوف یعلمون
0: کچی که قرآن من روانه کرد بروایان پی نکرد سرانجام خویان دبین نوت چیان بسر دهینین
1: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون
0: سوين بخدا بيغمان برياري ايما بو بندا فرستادو پیغمبر كان من هر زودر چوا كبدل نيائي هر اوان سر كوتو سر فراز دبن

0: سرباز ایماندار کانیشمان هر د صلات د گرنه دستو زال دبن جاره تماوی خود بگرو جویان پیمدا تو سرنجامی لاری و خدا ناسین یان بخره برچاو لآینده دا خویان دبین نوا
1: اف بعذابنا یستعجلون
0: آیا اوانا پلیان کزو سزاو طولی ایمر رو برویان ببیتو یه خیان پی بگرید؟
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ
0: قرب سریان خاک بدامانیان کاته کسزاو طولی ایمد داده بزیتم میدانیان ای کبر بیانیشی سامنا کبو بیدار کراوکان
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: تو تماویگ مولتیان بدو جویان پیمده راستیکان بخره برچاو سر انجام خویان دبین نوا
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
0: پاچیو بگردی بو پروردگارت پروردگاری خاوند صلات لوی که اواند دیدن پالو ذات به هاولو هاوتایا
1: و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین
0: سلاو درودیش لسر همو پیغمبرانو سرجم فرستاد کانی خدا سپاس و ستایشیش بو خدا پروردگاری همو جهانیان همیشو بردوام
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندي مهربان
1: صاد والقرآن بالذكر
0: چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کزدانی با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زاد و جن کو ببنو با اومو بستا بگمان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدایه زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بم قرآنا که خاونی آموشگاری و شکو من دیو قدرو ریزا
1: بل الذین کفروا فی عزت و شقاق
0: کچیوانی بباور بون بروا بم قرآنا پیروزن ناهینن اول براونی کمو کریم ناتوابی لم قرآن ده بید بلکو لبراوی که خویان بزل دزانو بر یاریان داولود برز بن لآستی داو دجای تیب کن
1: کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادو ولا تحین مناص
0: چندها گلو نومان پیش امان لناو بردوا لکاتی دست بکردنی سزای ایمدا هاواریان دکرد شیونو زاریان بو بلام تازه کار لکار ترازابو وقتی رزگار بون بسرچو.

0: بدن
1: بباورکان سریان سرما لوی که بیدار کرویگ لخویان هاتو بویانو و تیان اعمد جادو کریچی زور دروزنا
0: اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب
1: اروها دیانوت ایا پیتان سیر نیا همو خدا کانی کردو بیگ خدا براسی امشتی چی زور سیرو سمره

0: آدم
1: لسلادار و گورکانیان رویشن بوله یکتر داوای پابندی و خوگریان دکرد لپیناو بتکانیان داو درباره بانگوازی یک خدا ناسی دهن ود براستی امشتیه که مبستی چی تیا دایا که ببیت گوره
0: ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرت این هذا الا اختلاق
1: اما ام دنگو باسمان لکو تا آین دا که آینی مسیحی و سی خدا دا پرستن البته دوی دستکاری انجیل نبیستوه اما هر تنهاشتی چی دست حل بستو دروس کراوه

0: هروها دیانوت آیا روایل نوان امامانان دا قرآن بو محمد دا بزید؟ خدا دا فرمید نخیر اوانا هر لگمان دان بران بر قرآن کی من جا اگر سزا و آزاری من بتیجن او سا باوری پیدهینن
1: ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب
0: مگر امانا گنجینه رحمتو بخشنده ای پروردگاری تویان بدستا که ذاتی چی بالا دستو بخشنده تا دیاری کرنی پیغمبریش بویستی اوان بید؟

0: آیا مگروانه خاوانی آسمان کانو زوی و نیوانیانن تا خیر و بیرو بخشینوش با آرزوی اوان بید؟ اگر وایا بابه ها کاریک برز بنو با آسمانو دست بخنه کارو باری خدا؟
1: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب
0: سربازانی چی زور والوین لدستو گرو جور بجورکان همیشه تیک دشت چین
1: کذبت

0: پیشمان قومی نوح و عاد و فرعونی خاونی هزو دا صلات مبست اهرامکانا روها ثمود قومی صالح و قومی لوط و خاون باخا چرو پرکان او دستو گرویانا هر همویان دجایتی آینو برنامه خدایان کرد خدای گورش دوی ماوی چی دیاری کرو همویانی ریشکن کرد
1: كل إلا كذب الرسل فحق عقاب
0: هر يقلوانا برنامي همو پیغمبرانيان بدروزانيو بوكاريان خوان شایستي طولي امكرد

ای پیغمبر تو خو گربل برانبر همو او گفتار نادرستو حلان وکده یلین بلکو یادی بندمان داود بکا کتوانایی دا صلات من پی بخشی بو براسی او همیشه دلیل لای ایم بو

0: ام هنابو با دوری جدا کوک رابونوا همویان پیکا و تسبیحات یاند کرد همویان جوی رایلو فرمان برداری خدا بون
1: وشددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب
0: اما پاشایت یکمان بهز کردو حکمتو دانایو قصو فرمانی بجیمان پی بخشی
1: وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب
0: اي پیغمبر ايا حوالي اوانت پیانا گیشتوا کچشه چیان هبو بدیوارا سرکوتنو خوان گیاندم محرابکی

یچشان و تی براستی ام برایم نوتو نو مری هیا بلام من تنها یک مرم هیا کچی پیم دلیت او مرشم بدره بقسی زلو زورزانی دیوید لیم زود بکات.

0: داود وتی سوین بخدا بگمان او برایت ستمیلی کردوید باوی دیوید تا کم مرکی تو بخاطه سر مرکانی خوی لراستی دا زور بی اوانی شریک و هاو کارن ستمیلی اکتری دکن جگل لوانی که ایمان و باوریان هیو کارو کردوی چاگ انجام دادن اوانیش زور کمن اینجا دو کسکا دیار نمان او سایوتر داود زانی که ایما تنها تاقی من کردوت هوا لبردو های سرچی یکم فیر ببید با پلا حکم در نکاد دوهم لبروی سویندی خوارد لسر شتیک که لیکورینوی درباره نکرده بو ایتر داوای لی خوش بونی لپروردگاری کردو با کرنوش و سجده داچو داوای لی بردنی کرد
1: فغفرنا له ذلك و این له عندنا لزلفا و حسن مآب
0: ایمش لو حلایی خوش بوین بگمان اولا نزیکانو خوشویستانی ایمیو خوشترین جه گو رگمان بو آماده کردوا.

ای داود براستی ایما چومان کردوتا جنشین لم ولاته دا فرمان روائی لنوان خلق دا لسر بنتینی حق و راستی انجام بدا هرجیز شوینی آرزو مکوا تا نبیتا هوی گمرا کردنو لاداند لربازی خدا چونکه بیگمان اوانی لربازی خدا لاددن سزای بعیش و پر آزار بویان آماده به هوی فراموش کردنی روژی لپرسینوا.

اما آسمان و زبی و دروز کروانی نوانیان من به هدو هرمچی دروز نکردوا او بیرو باور یوانه که بی باور بون هاوار و آه و نالب بو اوانه که کافر و بی بروان لسزای آگری دوزخ.

نخير او باوريان حلايا بلکو آیا روايه پاداشيوانه ايمانو باوريان هنا وو کارو کرده و چاکه کانیان انجام داوا وک اوانه لبکین که توبی خرابیان چاندوا لزویده یا خود آیا اوانه پارس کارو لخدا ترسن وک خرابکاران سیریان بکین؟

0: ام قرآن کتابی چی پیروز دامن بزند و بولای تو بو اوی آیت کانی لیک بدن و بیری لب کن و بو اوی خوان بیرو هشکان پندو آموزگاری ور بگرنو تی فکرن
1: و وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب
0: اما سليمان من بخشی بداود آیت بنده چی چاگ بو چونکه بیگمان سلیمان همیشه بسوز و دعوی لی خوشبونی لخدا دکرد.
1: اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد
0: کاتیک دمو ایوارا او اسب چاکانی که آماده کرابون بو غزا هینایانو نمایش کران لپیش تاوی دا
1: فقال اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب
0: این جاوتی من همیشه حزلم جار کارانه دکمو گرنجی بم اسپانه بخیر دزانم لگل وجده نابید ببنه هوی اوی که لیادی پروردگارم غافلم بکنو یادی فراموش بکم اسپکان غاریان کرد تا لچاو ون بون
1: ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق
0: لوو دوا سلیمان فرمانی دا که بیان جارتو و که گران و بولای دستی دهینا برانو ملیان دا. بوشی ویا خوشویستی خوی در دبری بویان چون که اوانا هوکاری کن بو غزاو گیندنی آینی خدا.
1: ولقد فتنا سلیمان و القینا على کرسیه جسدا ثم اناب.
0: سوین بخدا، اما سلیمان من تاخی کرده و ساوای چی ناتوا من فردای سر تختی فرمان روایت یکی باشان گرای و بولای خداو پنای بو ایمه هینا چون که ببیوتنی انشاءالله با امیدی چند کرگ بو.

0: وتی پروردگارا لیم خوش ببو دا صلاتیکم پی ببخشا کدز نداد بو کسی تر لدوای خوم چون که براستی تنها تو بخشینری همو ناز و نعمتی چید.
1: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
0: إمان زمان جيرا كردو بامان بو رامهنا كبفرماني أو بنرمي هاتو چوبكاد بو هرشوينيك ويستي.
1: والشياطين كل بناء وغواص.
0: اروها شیطان کانش من کرده خدمت گزاری لهمو جور بنا سازیکو ملوانی چی جیر دریا
1: و آخرین مقرنین فی الاصفاد.
0: اندیشی تریش بکوتو زنجیر بسرابونوا تا نتوانن خراب کاری انجام بدن.
1: هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب.
0: اما بخششی امه با تو ای سلیمان توش دبخشید یا نبخشید لپرسین ود نیو خود سر بستی.
1: و این له عندنا لزلفا و حسن مآب.
0: بگو من سلیمان للای امه پلی زور نزی چی هیو پاش روژو آینده چی جوانی هی لای امه.
1: و اذکر

0: العذاب
1: ای پیغمبر سرگزشتی بنده ایما ایوبیان باباز بکا کاتیک بانجی لپروردگاری کردووتی بگمان شیطان توشی نخوشی و آزاری کردوم
0: ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
1: امش دعا و نزامان جیرا کردو وتمان هستا بپی خود رابکا او آوی چی سارد بو خوشتنو خواردنوا.

0: عذابه
1: او ساهمو کسو کاریمان پی بخشیو اوان دیتریش او الرحمتو مهربانی تایبتیبو للاین ایموا یاداوری شبو همو خاون بیرو هوشکان

امی باسکرا بو ایمان دارانا بلان بوستم کارو یاخی بوکان براستین ناخوشترین جگو ریگا آماده دو زخا کدگین رین ناوی کواتا آی چشوینه چی ناسازو سختو ناسورا.

امو دبا هر بچشنو بخون لآو خوراچی زور گرمو چیمو زخاوی دا چوراو شتی تری جلو بابتانا همه جور در خواردیان ددرید.

کاتیک ستم کاران برو دوزخ را پیج دکرین هنده فریشت پیان دلین او تاقمی که لگل ایودا پالا پستویانا اوانیش دلین دک بخیر نین اوانیش دبید بگین رین دوزخو بچنن نو آگره وان

0: هروها دلين او چی مانه بو چی اما کسانیک نابینین ککاتی خوی بخراب و دوا کوتو کون پرست دمان دان قلم
1: اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار
0: کاتی خوی گالت من پیدا کردن تو انج من تیدا گرتن کچی امرو یان لیرنین یان برچاو من لیلو تاریکو نیان بینین
1: این ذلك لحق تخاصم أهل النار
0: براستي أوا بسرهاتو چشم چشو دمدمي دوزخ يكانو حقيقتو راستقينيو بويان پیش ديت
1: قل إن

0: ای پیغمبر پیان بله براستی من تنها بیدار کروم که جگل لخدای تاکو تنها و بد صلاتو خشم جیر لتاوان باران هیچ خدای چی تر نیه
1: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
0: او خدای پروردگاری آسمان کانو زوی و همو دروز کراوانی نیوانیانا بالا دست بسر کافرانده لی خوش بو و چاو پوشی دکاد لیمان داران
1: قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون
0: پیان بله ام حوالو دنگو باسانا حوالو دنگو باسی چی زور گورو گرنگن بلام ایو پشتی تیده کنو جوی بو ناگرن
1: ما کان لی من علم بالملئ الاعلاء اذ يختصمون
0: خو من مبست پیغمبره هیچ آگاداری و نبوم کچی گزرا و لشوین بلندکان دا کاتی که فرشتکان چشیان هبو لجنشینی آدم دا
1: این یوحا ایلی الا انما انا نذیر مبین
0: وحی و نگام بونای تنها لبرون بیت که من بیدار کروی چی آشکرام
1: اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين
0: چشای فرشتکان کاتیک بو کا پروردگارت پیوتن من دمویت بشرگ لا قرد روز بکم
1: فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
0: جا کاتیک درستم کردو لو جانو روحی که من خاونی اوم فوم پیدا کردو جانو جیانم پی بخشی ایوی فرشتا هموتان سجده ریزو تقدیری بفرمانی من بابرن
1: فسجد الملائکت کلهم اجمعون
0: همو فرشتکان فرمانی خدایان بجهنو سجدهان برد
1: الا ابلیس استكبر و کان من الكافرین
0: جگل ابلیس نبید کلو کاتدال لناو فرشتکان دابو فوی کرد خوی بگور زانیو خوی خست ریزی کافرانوا

0: خدا فرموی ای ابلیس او چینه هشتو نایالید سجده برید با او کسی که بدو دستی قدرتی خوم درستم کردوا ایا خودت با گورسانی یا هر لزو و خود بشد دزانی تو خود لا برزو گوریا
1: قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین
0: شیطان وتی من لو چاکترو بنرخترو پیروسترم چون که تو مند لآگر دروس کردو و اوت لقرب دیه ناو
1: قال فخرج منها فإنك رجیم
0: خدا فرموی مادام وای در چو لبهشتو بجای بیلا چون که تو ایتر رجم کراو دور خراوید لرحمتی من
1: و این علیک لعنتی الى یوم الدین
0: براستی لعنت و نفرینی مند لسرت تا روشی قیامت چون که تو فرمانی مند جبجه نکرد
1: قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون
0: شیطان وتی پروردگارا دی کواتم مولتم بدات تا او روشی کنوکانی آدم زندو دکرینوه
1: قال

0: خدا فرموی باشه تو لمولد دراوانید تا روجو کاتی دیاری کرو.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: اینجا شیطان وتی سوین بد صلاتی بیس نورت شرد بیت هر همیان گمراو سرگردان بکم.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: جگل بندو عبد دل صوزا كانت كهل بجارده خوتن ده صلاتي اوانم نيه.
1: قال

0: پروردگار فرموی من خوم حق و راستیم و هر حق و راستیش دلیم سوین بزاتی خوم دبید دو زخ پر بکم لتو لهم و اوانی کشوینی تو دکون
1: قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین
0: جاتوش ای پیغمبر بو خلق بلی من هیچ پاداشتو خلاتکم لئی و ناوید من لو کسان اجنیم کشت هلبستمو زور لخوبکم

0: تنها آموزگاری بو همو خالچی جهان لهم مکاتو شنگ ده. براسی لده هاتیه چین نزیک ده هر ل دنیا ده حوالی راسی و درستی ام آین دزانن لقیامتیج ده هم مشتیق بتوابی اشکرا و رون ده بید.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
2: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
0: هات نخواروهم قرآن للاين خداي بالا دستو داناويا.

بگمان ایما ام قرآن من روانه کرد و بوتو ای پیغمبر تا حق و راستی رون بکاتوا کواتا هر خدا بپرستو هر ملکتو دل سوز با بو آینو برنامه کهی.

آگادار بن دینی پاکو خاوین تنها بو خدایا اوانشی جگل لو ذات کسانی تروشتی تردکن پشتیوانی خویان دلین ایما ام بتوشتان نا پرستین تنها لبروی لخدا نزیک من بخنوا لکاتک دا اوان لخدا و نزیک ترن بگمان خدا داوری دکار لنیوانیان دا لوشتان دا کچیشان لسری هیو رایان درباری جورا و جورا براسی خدا او بیرو باورت شوتیان لیور ناگریتو هدایتو رینموی او کسانن ناکات کدروزنو بباورن.

0: اگر خدا بیوستای رول یک بو خوی بر یار بداد اول نیوان او شانه دا که دروسی کردوشتی چی حل دبجارد که بویستی خوی بوایا نک بویستی اوان پاچو بگردی بو او ذاته که دور لشتی نارو و نابجه او ذاتا خدای چی تاکو تنهاو زور بده صلاتا تولا دسینید لوانی دجایتی دکنو نای پرستن
1: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

اسمان کانو زویل لسر بنچینه حق و راستی دروس کردوا به شیوی کوانی شو بسر روش داده هیند به همان شیوی کوانی روشیش بسر شو داده هیند که اما خوی بلگه چی قرآنیا لسر شیوازی خری زوی روشو من جشی رام کردوا و رای هنوون لفرمانی درناچنو لخزمتی آدمی زادن هر یک لوانا لچرخو خلدان تاکاتی چی دیاری کرو آگا دار بن هر او خدای زور بده صلاتا تورا لکافران دسینیتو لدستی در ناچنو لی خوش بوا چاو پوشی دکاد لحلو کمو کری ایمان داران.

اگر خودتان بباور بکن بگمان خدا بینیاز لیتان هرچند رازی نابید که بندکانی بباور بنو ریبازی خدا نناسی بگرن بلام اگر ریبازی سپاسگزاری بگرن بر باو کارتان رازی دبید دل نیاش بن که هیچ کس کولی گناهی کسی تر حل ناگرید پاشان گرانوتان بولای پروردگارتانا اوسا حوالی هم او کارو کردوانتان پیدا دا که انجام تند دا چون که او ذاتا زانای به هم اوشتانی لسی نو دلو درونکان دا حشار دراون.

آدمیزاد کاتیک ناخوشی و زرری چی توش هاد هانو هاور با پروردگاری دباتو بدل شکاوی لی دلاله توا پاشان کاتیک خدا دروی لی کرده وو ناز و نعمتی پی بخشی دعاو نزاو هانو هاورکانی اوسای فراموش دکات چندها هاولو شریک با خدا بریارده داد دیوید خلچی لربازی خدا ویل بکات ای پیغمبر با جور کسب بله کمیک با خدا نناسی را بیره بلام دل نیابه که تو نشتجه ناو آگری دو زخیت.

آیا او جور کسانی که باز کرن چاکترن یا او ایمانداری که لدو توی شوگرده حل دستید با خدا پرستی سجدد دباتو بپیو دوستید للی پرسینوی قیامت دترسیتو امیدو هیوای بمهربانی پروردگاری هیا ای پیغمبر بله آیا او کسانی که دزاننو شارزان وگوانن که هیچ نازاننو شارزاییان نیا براستی تنها خاون بیرو هوشکان لم جور یاد وریان سود ورده گرنو تیدگن لحقیقتی دنیا و قیامت و دلنیان جیانی دنیا فرصتی چی بنرخو با بدستهنانی رزامندی خدا بکاری دهینن.

بلی که خوان باورن لپروردگارتان بترسنو خدا ناز بن بگمان بو اوانی لم دنیا یدا چاک دکن پاداشتی چاک هیا زوی پروردگاریم دنیا یدا چاک دکن پاداشتی چاک هیا زوی پروردگاریش فراوانا اگر لشوینک دنیا تان لی تنگ کرایوا

جایوش ای بباوران چی دا پرستن جگلو خدایا بی پرستن پیان بله بگو من خسارد من دانو کسانن خویانو خاو خیزانیان لدست چوه لروجی قیامت دا اگادار بن که براسی هر اوی خسارد من دی آشکراو زیانی دیارو رون.

اوانان لسرویانوا پلا هوری دو کل لآگر دوری داون لجیری شانوا همان پلا هورو دو کل هیا ابو شوی خدای گورا بندکانی ده ترسینی تو پیان ده فرموید ای بندکانم پارس کار بنو خوتان لسزای من بپارزن

جاوانی که خویان دور پریز گرتوه لهمو اوشتانی خلچی دی پرستن جگل لخدای پروردگارو بطوبو پشیمانی و گراونتو بولای خدا مجده سرکوتون و سرفرازی و بختواری و کامرانی بو اوانه دا مجده بده بو بندانم.

0: بن
1: اوانی جوه بو قصو گفتار دا گرنو پی روی چاکترینی دکن اوانا کسانی کن که خدا هدایتو رین مویی کردون اوانا خاونی عقلو جیری و بیرو هوشن

جا آیا او کسی که به هوی خرابی و خدا نناسی و بریاری سزادانی درابید تو هیچ کارو باری اود بدستا؟ آیا تو دتوانید و جور کسان رزگار بکید کلناو آگری دو زخ دا جیریان خواردوه؟

0: آدم
1: بلاموانی که لپروردگار یان دترسان و دین دار بون کشکو تلاری چند هم که جورکانی لسر یکن بایان آماده چندها روبار بجیرو ببردم او کشکان داد جاریه اوش بلینی خدایا بگمان خداش بلینی خوی دبات سر.

آیا تو نبینی و سرنجد نداوا براستی خدا لعاسمان و بارانی باران دوا لودوا لناو ناخی زویدا کوی دکاتوا پاشان بشوی کاری زوکانی دریده هنید اوسا هربو آوک کشتو کالی همه جورو همه رنگ دروینه.

اینجا دبینید وشک دبیتو زرد هل دگرید پاشان دی خاتو وردو خاشی دکاد جا براستی آلوشتان دا یاد آوری و یاد خسنوه هی با کسانی جیرو هوشمند.

0: جایا او کسی که خدای مهربان سینه گشاد کرد و با اسلامو لسر بازی نور و روناچی پروردگاریتی وگو کسوایا که پیچوانه هاوارو ویل بو اوانی که دلیان رقل لآستی قرآن و یادی خدا اوانا لگمرای چی آش کرادا جیریان خواردوا.
1: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالية تقشعر من

0: گیاند
1: خدا جوان ترین و پیروسترین فرمایشی نرد و تخوار و که ام قرآنه لجوانی دارشتن دا بابتکانی لیک دچن هندیک باسیشی بشوازی جیاواز تیادا دوباره بوتوا جا کار کردی ام قرآن اویا تزود هینید بجیان و پیستی و کسان دا که ترسی پروردگاریان لدلو درون دا هیا پاشان جان و پیست و دلیان نرم و آماده و چالاک دبید با یادی خدا و خدا پرستی او هدایت و رینموی خدایا که هر کس شایست بید هدایت و رینموی دکاد با او پلو پای برزانه اوشی که ربازی خداون بکاد کس نیر رینموی بکاد.

0: جا آیا او کسی برخسار و دمو چاوی برگری لسزای سختی روشی قیامت بکاد وگو وایا که نترسید او سا بوستم کارانه دوت رید دی بچه جن سزای اوی که دتان کرد
1: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
0: اواني پیش امانيش بروايان با پیغمبران نبو زوري پیناتو تولو سزايا خي پیگرتن لشوينك وكبت ماي نبونو هستيان پیندا کرد
1: فأذا

او سا ایتر خدا هر لجیانی دنیا دا تالاوی کرد بگرویان دا و رسوای کردن بگمان سزای قیامت سخت تره بویان اگر بیان زانی آیا.

0: سوین بید بخدا براسی ایمن لم قرآن دا هم مجور نمونه یک من بو خلچی هنو توا بو اوی یاداوری ور بگرنو بیریک بکنو لراست یکانو تی بگن
1: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون
0: قرآن چی پاراو بزمان عربي هیچ کتیولار یچی تدابدی ناکرد بو اوی پارس کارو خدا ناز بن
1: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل

0: خدای گوره نمونه هنوته و با پیاویک که جیری خوارد بید بدست چند برپرسی چی شرانی و سرکش هوا. پیاویشی تریش تنها یک برپرسی هبید. آیا او دو جور نمونه یا وک یکن؟ سپاسوست هایش تنها شایسته خدایا. نخیر یک سان نیا. بلام زور بیو خلکا لم راستی تیناگن و نایزانو لی چی نادنوا.
1: إنك ميت وإنهم ميتون
0: براستي توش دمريتو أوانش دمرنو كز نامينيت
1: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
0: باشان بيقمان إيوا واتان نكبتو ياخي كان روشي قيامت للاي پروردگارتان يخي يك دقرن دعوات شيدا بن لسر يكتر.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسخين.

0: برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده کسایتی پیغمبر بو آشنا بونو تیگشتمان بو آیت پیروزانی که لا قرآن پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو روشنده کاتو کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه ولبرچاو گرتنی آیتکانی قرآن پیروز و وربونو تیرا من تیده ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستقاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمين بسراني عزيز خوشكانو براياني بريز همو كسانك استال قلمان نجتان لمانا بيتان درين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هواي سركوتنو سرفرازيو دلخوشيو كامرانيو بابنبون بالربازي في غنبر صلى الله عليه وسلم بوهمو لأكمان دخوازين وداوكارين لپروردگاري مهربان یارمتی مان بدات، هدایت مان بدات، رین مایی مان بکات بو اوی باش باش او پیغمبر خوشویست بناسین لقرآن که او دا و بو هی او قرآن که بو او هاتوا باش باش جانی خومن برازینی نوا و جوانی بکین، خوشی بکین، روحی ببرده بکین برزانو خوشویستان دیارا چونی خزمت چن باسک لباسکانی چونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لقرآن دا باس کراوا که پروردگاری مهربان پرورده کردوا همو او گوشنیگانا و پیویزد بو و اوی بباش منزانی که نگوترابو نبیسترابو ننوسرابو بباش منزانی بچین خزمت قرآن نکی بو اوی ایمش بتوانین کسایتی خومن پرورده بکین تاو لو پیغمبره گوره خوشویسته بکن صلی الله علیه و سلم بوی چند باس و بابت اک من ترخان کرد هر لا همو او فرمانانی که و بو پیغمبری خوشویست هاتوا صلی الله علیه و سلم که آوا نبه یعن آوا به یعن آوا با بشوی چی دور و دریش آما زمان پی کرد دواتر باسی و من کرد که وای چه لوشتانی که و پیغمبری خوشویستی صلی الله علیه و سلم نسل پروردک را و لیم پروردگار بریتی اللہ کسایتی چی نرمونیان بوا فبما رحمت من الله لنت لهم اوش آماجه چی دور و ورد من پیکرد به هیوای اوی که و سودتان نیور گرت بیو همو لیک من قازان زمان نیور گرت بید بو جانی روزانی خو من دواتریش حتی نسل گوشنیگای چی تر لو باسانه توان پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن پروردگاری مهربان وای پرورده کردوه ولی قرآن دا واتو مار کراوه که پرورده کردوه لسر اوی کسایت یک بی گفتگو بکات حوار بکات لگل همو اوانه کوا لگلی دا جین باوردارن یا بی باور دورن یا نزیک یارن یا نیار همو اوانه بس ما کرد بو شیه بو امر خواهیه که قرآن تو ماری کردوه ولی چندها شوین دا باس کراوه لچندها سورت و آیتکان قرآن دا باس کراوه اویش با فرمانی دا خوازی بله با فعلی امری قل همو اوانا باس ما کرد اتمن دروازه اک بوچونن او باسا چه امری کردوه چه فرمانی کردوه چه دا خوازی اکی کردوه او پروردگاری مهربانه لچوه دا ایم او دا خوازیان دبینینو دبیستینو لیتی دگین لو قرآنی که لبردستی امده که پیامی پیغمبری خوش بیست صلی الله علیه و سلم و او فرمانانه بچی کراوه بو چی هاتوه بو پیغمبری خوش بیست صلی الله علیه و سلم تاوکو بچی بله به همو اوانی که باس مان کرد بو بباورداران بو اهل کتاب بو قوم نتوکی خوی بو گروه مروویتی تیک را بو اوانی که ایمان نهینن بو ایمانداران بو بندکانی خواه همو اوانا باس کرا و هر یک او چی پیدا گوترید و لوشه و همو در قرآن در تومار کرا برزان یشه لوشتانه کوا فرمان کرا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو اوی کوا خوی بناسینید تاوکو خلق بهلا ورکسایتی او تینگا تاوکو لحزمو قباره خوی تینه پرینن تاوکو نیکن بشته چیتر هر وکو پیغمبرانی پیش خوی که اتباعو شوین کوتوانیان لانزامی لادانو تیگیشتنو تینگیشتنی درست بو مای اوکا لحزمو قباره خویان تین پرن مروفکان آوان خوشویستان عاطفیان هیا سوزیان هیا خوشبستی و محبتیان هیا کاری گرده بن بو کسانی که و خوشیان دوی بوی جار بزار لوانه سنورکان ببزین بلام بوی او سنورانو که خوی ببینیتوا بو اوی خدا خواب سبحانه و تعالی تاوکو امتکی اویش بی او بن که و شریک بو خواهی گوره پیدا بکن بی عقیده و ایمانی چی پاک و خواهن بی خلط و خاشا هبیل دلیان دا لدو شوینی قرآن لسورتی کهفو لسورتی زمر زور بجوانی خواهی گوره سبحانه و تعال فرمان داده با پیغمبری خوشبی صلی الله علیه و سلم پیده فرمیه بله بو خلکه بله با امتکی خود بو خلکه که جلی راده گرن باوی که لدوای تو دین همو اوانه باسی تو دکن توان خوش دوی پیان بله تنها لدو شوینی قرآن برزان لو شوینه بشوی چه راسته و خوب بو فرمان پی کردنه با داخوازی بله بلام درباره خود بله اوزاره درباره خود بله خود بناسینه خود بناسینه نباده اوان بخرابی بدناسن نباده اوان بشوی چی نزانانه تو بناسن بلکو پیویسته خود بناسینی لکوتای سورتی الکهف برزانو خوش بیستن کاتی او سورتا تواوده بی کوتای دو آیتکانی سورتی الکهف آیتی جماره سطو ده دوای اوهمو تیروکو سرگوزشتو سطو نو آید لپیش اوه کباس خواست چی زور دکا کباسی رابردوی چی دور دکا کباسی حضارتو شهرستانیتی چی دور لمیجوی مروویتی دکا باز لهند سننو یاساو رساکانی سرکوتنو جرکوتنی مروویکان دکا برزبونوی مروویکان دکا همو اوانه ایتر لهر لیارانی اشکوت تاوکو دگاتا ذو القرنين وهم اواني ترك لنيواني عندها لدواي دا فرمان بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن بو هاتو للايان پروردگار پيدا فرمي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا براستي زور أو آتا مروف دهجيني كاتي پیغمبري خوشبي صلى الله عليه وسلم أو مقامو پیغا قولو برزي هيا ولا لاكو للا چتريش پروردگاري مهربان فرماني پیداكات بخوي دلي تو بو خلقه بله من اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیام بله براستي پیام بله براستي من تنها آدمي زاديكم وكو ايوا قل انما انا بشر مثلكم تاوكو كس لسنوري بشريت داري نكا تاوكو كس او سنوري نبزيني سنوري بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشره بوی لا یک لباس کان که باس مان کرد او همو داوا کاری لدکن لا سورتی الاسراء پیدلن تو اگر پیغمبر بی آوادکی آسمان من بو والدکی زوی من بو والدکی کان یاوکان من بو والدکی دوباره خواهی گوره پیدا فرمیم قل هل کنتو الا بشر الرسول یعنی باس کل ویا که آیا او چیه داوای چی لدکن و چی لی داوا دکن و کاتیک اوشتانی لی داوا دکن او بچه دکری لبر او براستی بشریتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و او سنوری که بوی دیاری کراو و بوی داند راو
2: همو اوانا باوكو تايبه ده قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني كاتيك كداوي لذاكا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني أو بشريتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسندها شويني تري قرآن دا تومارك راو وتسبين راو وليرا فرماني في دا قرآن في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم پیغمبله خوتيان پیبناسينا باوان بخرابي تو نناسن پیغمبله اي پیغمبر براستي من تنها آدمي زاديكم وكو ايوه بلام جياواز يكي من لقل ايوه تسيا اوش اويا يوحى إلي هر اونده پیام بله من بشری کم وکو ایوا دخوم دخوم هم اوانه که خوی فرمیتی لجیانده و یارو یاوران بینیم یانو هستیان پی کردو لجیان کاته لتمنده بوا لدره و یاساکانی جیانی مروف نیه وکو بو لدائیگ بو اواش یاسای بونو مردنش شمولی اودکا اینکا میتون و اینهم میتون بلان بشر موكو ايوة تنها جياوازي من لقل ايوة من هالبجار دي لاي پروردگارم وحيم بوهاتو قل إنما أنا بشر مثلكم هر اوا نخير تنها بشر يكم موكو ايوة آدمي زاد يكم موكو ايوة بلان اوانده يا وحيو نيقام بوده تاوكو ام راستيانتان تيبغينم تاوكو ديدتان راستكم تاوكو فيري خواناسيتان بكم تاوكو فيري خواناسينتان بكم تاوكو فير بن چون دا جين بو دا جين لچوه هاتون ابي تيبكن برو چه دا چن تاوكو سرمائي خوتان كتماني خوتانا كخودي خوتانا برو دوران نروا بلكو لبراوكان بن بو هاتوا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي هر أوا يوحى إلي پيامكي كبوي هاتوا لو وحي لو نيقاي كبوي هاتوا كديگيني وقياندشي با مروفاتي وإستاش بيوستا إيمي شوين كوتي أو پيغمبر خوش بيوستا صلى الله عليه وسلم وكو أو بيگينين بهمو أواني كحاجان بيو وهموش محتاجنو فقيري أو پيامو ناوروشي أو پيامن كلا لناو پيامكي پيغمبر دا هاي صلى الله عليه وسلم أوش أويا أنما إلهكم إله واحد راستي چي زور قورا حقيقتي چي زور قورا راستي چي نگور بدرجاي ميجوي روان کردني پيغمبران سلامي خواهن نسلبي كبيغمان خواهي ايوا خواهي چي تاكو تنهايا يكتا پرستي خدا بوشي وبناسين کل پیامکی پیغمبر داره که قرآنی پیروز بوشی وش بیناسین بود به تنها ناسین شریشی بود بریار ندین و شریشی بود پیام نکین مقامی پیغمبراتی مقامی که خوای گوره پی بخشی و تن او مقامش سنوریشی هی و پیگیشی دیاری کرایی هی تیکل نابه به هیچ شیوه اگلگل مقامی خدایتی خوای گوره پیغمبری برس کردو تاو پیگیشی گوره و برزی پیداو كمقامي پیغمبراتي و نبوته بلام بتنها ناسيني خواهي گورا بتاك ناسيني خواهي گورا شريك لبو پيدا نكردن بو خواهي گورا حقيقته چي زور زور گوريا تنانت اوي كباس ماكل لباسه كاني پیشوا او آماجه كراوا بو پیغمبری خوشویست كاته كوا بيست من ولا تكونن من المشركين ایتر بو شوية او آرست كرابي او حقته قوريا لبهامكي او داهيا بويو خونا ساندن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يك خواتان هيا بتنها بناسن شريشي بو بيدامكن بودوايا وش حقته اشترد خاطرو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جاء اوي ديويد بديداري پروردگاري شاد بيت بخوش نودية و باكارو كردوي تاكو درست انزام بدات بهيج شويك لپرستني دا هيج كسك نكات هاولو شريك بوي. برزان لكوتايا وآت دا فرمي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لسرتايا وآت دا فرمي اي پیغمبر خوتيان پیبناسين بلي من بشريك موكو ايوا. معنى چيه؟ زور معنى ايش قوليت دا؟ معنى اوه كمروف پیوستا بهيج شويك شريك بو خواي گوره پیدا نکات مقام و پیگکان لسنوری خواه نبزنه با مقام پیغمبراتیش بد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. چون که زور زران برزان خوشبستان مروف کاتی که واکسی چی زور خوش دوی شوین کوتی او دوی پیامی لیوردگری لوانه لانجامی سنور بزاندن لانجامی زیاد لحد عاطفه و خوشبستنی لقباری خوی دری دخات درو قباری چی پیدادا لسنوری خوی دی بزینه. او قرآن پیمانده فرمه او نویستراو اگر بو پیغمبری خوش شویستی جبی صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوش شویست لیر قرآن فرمانی پیدا که پیام بله من بشر یکم وکو ایوه آدمی زاد یکم وکو ایوه مثل کم بلا من وحیم بو هاتوه نیگام بو هاتوه ولناو نیگاو وحی کم دا اوی که ایوه دبی خوای خوتن بتاکو تنها بناسن شریچی بو قرار ندن همو اوانه چون که شریک دان شریک بریاردان بو پروردگار دبیت مایی پوچال کردن وی کارو کرده وکن کارو کرده وکن هیچ کاریگری چی نامینه بو قیامت تاوکو مروف خوی پی رزگارو خوی پی آزاد بکن لساتا نخوشکانی او روشه. به همان شیوه خوش بیستان لسورتی از زمر قرآن فرمان دا دفرمه هرو ای پیغمبری خوش بیست پیان بله قل اینی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. پیام بله براستی من فرمانم پیدراوا هر خواب پرستمو لهمو جیانم دا ملکتو فرمان برداری دین و آین و برنامه اوبم کواتا هاتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیامه چی لگل خویه ناوا او هوکار بو گیاندنی او پیامه است او پیامه لبردستی ایمه ایمه ابی چون لو پیامه تیه بگین که قرآنه چون پابندی بین و دواتر دا فرمی و امرتو لئن اکون اول المسلمین. فرمانشم پیدراو که کمین کذبم لخوا پرستی و اسلامتی و دینداری ده یعنی اوی شر خوا ده پرسته عبودیت و بندیتی بو خوای گوره ده که لو ده پاره توا لو داوا ده که بوی ده بی امش آواتی بگین. تناند دواتر ده فرمی قل اینی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. هر وها پیان بله دیسان من زور ده ترسم لسزای روجشی پر مترسی و سامناک بتایبت اگر سرکشی بکم لفرماني پروردگار. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. بلي من تنهار خوادا پرستم ملكتو فرمان برداري آينو برنامكي أو دبم أو همو پيگوتنا أو همو خونا ساندنا أو همو دركاندين راستيا كانو حقيقتا كان بگور گرتنو بگور را گرتنی پروردگار و ناساندنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کو عبد بنده پروردگار حقت چی زور گور من بو دردخه که اویش گورئی پیگی عبودیت و بندهاتیه که مهم روشک لنو شکان من داوای دکین اياك نعبد و اياك نستعين. بله کواته لو دو شوینه دا خوش شویستان لو دشانی که فرمان دراو پیغمبری خوش شویست بوی که بله قل چبو او رو باس ما کرد بریتی و لخو ناساندن ناساندنی خو کچیه و چی پیه پیامکی او چی تدا و پیوشت ایمش چون لیتیه بگین و گورترین مقام بو پیغمبری خوش شویست که قرآن تو ماریده که بریتی لعمقام و پیگی بندایتی کردن بو پروردگاری مهربان. دبا ایمش پیغمبری خومن باش باش بناسین چون دتوانی بناسین لروانگی او قرآنی که استا ایمه لبردست مانه تا تاک سرساویک بو ناسینو بو زانین راستیکان بو ناسینی پروردگاری مهربان به به شریک و به هاوتا او سرساویش درسته بو هدبه زور لخزمت او پیام دابین تا خومان بناسین تا خوای خومان بناسین تا پیغمبری رحمتن للعالمینش بناسین بو اندازیش دین کتایی باسی او رومان و السلام علیکم.
3: اللهم صل على محمد و آل محمد.
4: لهر کاتکی شو روش دا ویستد جویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هرد.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفیو چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریش بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه یا که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که بی نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوه شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه یکا او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هنه پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوه یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحه کد للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپکاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتو لناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برریز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فود کرد بصور کاتک فود کرد بکرنادا هیتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کزلا کز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوق بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دی توایاد که انجام داوا برامبر با پروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برازم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام با یاخی بوید و لفرمانکانم در چوید مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکانیان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرد و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخ زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانک دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آواه.

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلنا و عیشو نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بحواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوساته کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کمعاوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی دی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک ددوینن باسی تو گورکت دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وکبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

أي أوزاتي كنعمة كانت ببهانا فروشي، أي أوزاتي كبخشينا كانت بمنت آلو دناكيو، أي أوزاتي كبتوا بنياز دبينو لتو بنياز نابي، أي أوزاتي كرول تو دكريو لتو روور ناگر دري، أي أوزاتي كداوا كاريا كان گنجينا كانت نافو تينيو تواو ناكا، أي أوزاتي كهيجتك حكمتي تو ناگوري، أي أوزاتي كهوداي نيازي آتاجان لتو نابري، أي أوزاتي كدعاي دعا خوينان تو ماندوناكا، تو وجودي خود ببينيازي لهمو خلق بسندا وتوو فرموت أوان آتاجي منن، لم رووا هركس نماني بيداويستي كاني خوي للاين تو بيو دور كوتنوي هجاري خوي لتو داوا بكا لراستي دا حاجي خوي لجيغي سركي خوي ويستوو بدواي ريقاي دروز دابو، هركس لبيداويستي خوي دارو بكاتي هيك لآفراواني تو يان او بكا بأمراضي مسوغربوني حاجاتي بيقومان هيوا براو دبيو للاي توا شياوي بيبريبونا لإحسان، خوايا حاجتي كمهينا وبودرقانت كتواناي دس بيراقيشتن منيا نفس مواي لبرچاو مرازان دو توا كأو نياز بهركسي بليم او خوي نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحال کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم، چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پاری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هرچند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندید زورا بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبس راو دستی بخشندید لهر دستی بالاتره، پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو، چون که من یکم کز نیم بتاس و برولاد هاتوم، من یکم داوا کرنیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه، الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعا و نزاکان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پاریزه، لگناه و حلکان من ببوده که به نزانی و لغافلی ده انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لی بردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تو علی کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیوکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لقوماوان من بكو بهاناي دل نخوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران و خراب بكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خراپکاري بمان پارزا ايمان و باور من بگين کناري آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ايمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بكا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفس.